0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.

0: vi fikk da.
1: Klokka 4.
2: Sendingen presenteres av
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bygd jo.
0: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
2: Dagen
0: gryr,
2: sola kikker inn i gruvegangen.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag altså, fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

Hallo, hallo. Jeg håper at tirsdagen din finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn I studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg I hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det er liksom, det er ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det er selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag?

det kilometermåleren i bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg i bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså, det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet i bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere i dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når det butter litt imot i livet, med tanke på helsa spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra for, spør du meg i hvert fall.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring av finne jeg som ligger der og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

I dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, så man kan velge litt selv. Vi tar med oss ordet for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting. Og så merker jeg selv da, at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så er det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så er det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten er der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

0: ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekst og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

Det er en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet.

0: Var akkurat innom denne her britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte i bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder i bilen da. Kommunikasjonssjefen i Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted, da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånn. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, det er radio.
4: Dette Trønderfrokost.

morgen. Da har klokka passert 7 med 4, snart 5 minutter. Og trøndefrokosten i gang i tirsdagsutgave. Og det ser ut til å bli en fin tirsdagsmorgen. Værmessig i hvert fall. Solen skinner, himmelen blå. Og vi håper på litt høyere temperaturer sånn etter hvert, for det har vært kjølig i løpet av natta. Det har kanskje vært minusgrader rundt omkring, spesielt og litt oppi høyden. Men det har ikke vært noe fuktighet, det har ikke vært noe nedbør. Så det betyr at veien skal være tørr og fin og farbar. Det tirsdag den 12. mai, årets 132. dag, uke nummer 20, 233 dager til nyttårsaften, Nordmann. Og Norvald har navnedag i dag. Vi starter energisk denne tirsdagen. Vi må få opp tempen, humør og form litt. Kan jo starte med å ta morgengymnastikken til denne låta.

0: It's a beautiful day. La oss sjekke om værvarslet er enig.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
0: Været for denne tirsdagen. Først på dagen så kan det komme enkelte regnbyger, men det er kun i ytre strøk. Utover det, oppholdsvær, perioder med sol. Det skal blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Senere skiftende bris. Og ikke noe mye vind lenger inn i landet. Det er kysten som får litt vind i dag. Og temperaturen vi forventer, vi kommer opp i 14 grader på det varmeste. Kvål og Melhus blir varmest i dag, ser jeg. Ja, og Stjørdal, 14 grader der. Verdal, 13 grader. Og så skal det bli 12 grader i Bjugn. Det samme for Frosta, Orkanger, Meråker, Steinkjer og Trondheim. 11 grader i Selbu, 11 grader i Hitra Frøya. 11 grader også i Ålen i dag, ser jeg. Det blir 9 grader i Oppdal og 7 grader på Røros. Og hele Trøndelag skal få nyte godt av sola. Litt skya kan det bli, men det blir mye sol, ja, ser jeg. Og i morgen så får vi det samme været, ser det ut til. Bare at temperaturen skrues opp et par hakk. Vi kommer opp i 16-17 grader i morgen onsdag. En liten tur innom trafikken igjen, og vi kan jo ta turen da til Klæbu og til Tanemsbrua. Der går ting fint nå. Nå har de fjernet bilen som skapet litt kork i morgenrøsje der. Nå lyser det grønt Tanemsbruveien, og det lyser grønt over hele Trøndelagen. En rolig dag når det gjelder morgenrøsj. Med mindre du vet om noe, da må du gjerne tipse meg Nia til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Konkurransen er straks klar. Hva handler det om i dag? Jo, gavekort som da gir deg to bingopakker som kan brukes på kveldens radiobingo eller en

senere Radio Bingo. Og ikke du gira på bingo? Ja, så har jeg også et radioapparat I dag, sånn det på tirsdagene nå. En fin, liten oppladdbar DAB-radio, som også tar inn FM, ja. Og I særdeleshet så tar den inn NEA Radio. Det kanskje det viktigste av alt. Radioapparat eller bingopakker, det premien I dag, og konkurransen skal etter sigende da være nynorsk-relatert. Jo da, det nynorskdagen I dag, 12. mai. Okay.

0: Alice Cooper i trønnefrokosten, Nurse Rosetta. En sykepleier med navn Rosetta, altså på den offisielle sykepleierdagen. Har du forslag på sykepleiermusikk? Gjerne kom med tips på det også.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
6: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
7: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
8: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
9: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
8: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
9: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
8: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
10: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
11: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
12: Risbilgass
13: 09909.
14: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
15: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Vi skal som alltid ta en liten tur innom lokalavisene i løpet av den neste halvtimen, i tillegg til litt trafikkinformasjon. Før det så skal du få nyheter. Aller først, latinomiksen av Can't Fight the Moonlight. Her er Lee & Rhymes.

0: Nea Radio.
1: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Mineralplanene i Hessjøgruva i Holtålen har fått et kraftig tilbakeslag. Villreinnemnda for Forholdhogna sier nei til at Capella Minerals får prøvebordet i feltet, skriver Fjelljo. Vedtaket ble gjort med 5-3 stemmer. Nemnda mener boringa vil gi for mye motorisert ferdsel og inngrep i et sårbart villreinområde. Selskapet er skuffa og varsler anke, sier daglig leder Erik Roth. En mannlig motorsyklist i 60-årene ble sendt til sykehus etter å ha kjørt på en hjort på E39 ved Steinrobben i Heim kommune sendt i går kveld. Hjorten døde i sammenstøtet, og viltnemnda er varslet. Det var et vitne som varslet nødetatene, det opplyser politiet. Ren Røros Strøm har rettet avvikene som ble funnet etter et tilsyn. Reguleringsmyndigheten for energi fant 4 avvik hos strømselskapet, blant annet manglende sikker innlogging ved bytte av strømleverandør, samt mangler i kontraktene som ble inngått. Selskapet fikk 3 uker på å rydde opp, ellers kunne det bli en tvangsmulkt på 10 000 kroner dagen. Daglig leder Olav Veusheia sier til retten at avvikene er rettet innen fristen, og at kundene nå må signere strømavtalene sine digitalt. 5 ungdommer ble tatt med i arresten etter et båttyveri i Trondheim i går kveld. Politiet rykket ut med politibåten etter melding om et båttyveri fra Sandgata. De 5, som alle er mindreårige, ble pågrepet ute i fjorden. Det skal ikke være noen skader på båten, skriver politiet på sin meldingstjeneste. Flere nyheter finner du på nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Icebreaker ifra Agnete Jonsen. Der var jo en Melodi Grand Prix-låt, og det blir litt Melodi Grand Prix-musikk. Det kommer jeg til nå ganske straks, skjer jeg. For det jo da semifinale inn I Melodi Grand Prix kveld, der ikke Norge med. Jonas Lød, han skal være med på torsdagen. Har jo hørt at han fikk litt pepper da, fordi at han må tone ned showet sitt for at det var for sexy. Ja, altså, nå ikke jeg den som finner Jonas Love sexy, da synes jeg Agnete Jonsen var mer sexy, og ikke minst Margaret Berger når hun var med låta si Feed You My Love. I den her ettersittende, engelaktige kjolen og de sensuelle bevegelsene, litt mer sjansen for det enn Jonas Love sin hopp og sprett og tjo og hei. Men vi får se hvordan det går. En liten tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært litt trafikk den her morgen. Det innfartsårene til Trondheim som har hatt litt kø enkelte plasser. Strindheimtunnelen, Nordre avlastningsvei, men nå ser det ut til at det har gått seg til. Vi hadde også en hendelse da på Tanheimsbrua I Klæbu litt tidligere I dag. Det har skapt litt trøbbel, men akkurat nå så ser det ut til at trafikken flyter fint. Og så har politiet kommet med en liten oppdatering da I forbindelse med hendelsen på Tanheimsbrua. Føreren var jo oppegående etter hendelsen. Det var snakk om en singelulykke. En bil, en fører, og fører ble tatt med til legevakt etter hendelsen, og så står det I meldingen «Mulig sterk motsol var medvirkende årsak til uhellet». Sterk motsol. Altså, sol I sånn generelt sett bør jo ikke være noe negativt I en Trøndelag. Jo mer sol, jo bedre. Men skal du ut og kjøre, så kan det være smart å ha kvalitetstunge solbriller og sørge for at solskjermen virker og at ruta di har god sikt ut, ikke for mye ripa og ikke for mye skit, og at du har spyleveske på spyleveske-tanken. Utover det så ser det greit ut. Kollektivtrafikken, alt I rute der. Har du meldinger fra trafikken? Ja, du vet hva du gjør. Send meg en SMS, NEA til 26114. Ganske straks en tur innom utvalgte saker fra lokalavisene, men jeg sa vi skulle ha enda en Melodi Grand Prix-låt. Så, nå blir det Kai. Vi tar turen inn I Bastua.

0: sauna.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, det er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no. For dere er alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
8: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10.
11: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
12: Vi skal nå ta en liten tur innom lokalavisene. Vi skal sjekke hva de har på hjertet denne tirsdagen 12. mai. Knut Ingersheim, morgen.
13: Morgen, Bar. Det er jo en fin dag, i hvert fall ser ut til å bli det, men den startet litt sånn kjølig, vil jeg si.
12: Ja, det har vært rapport om minusgrader flere plasser i Trøndelag, så ja, men heldigvis ikke noe fuktighet og ikke noe nedbør, så det skal være tørt og greit på veien, da.
13: Ja, det ser jo veldig fint ut, og så er det jo muligheter til å etter hvert begynne å ta tohjulingen ut av garasjen.
12: Ja, jeg vurderer en liten tur på tohjul i dag hvis at temperaturen holder seg, og det ser ut at den gjør det.
13: Det er bra.
12: Vi skal se på utvalgte saker fra lokalavisene, og jeg vil starte med litt trafikk i dag. For adressavisen forteller at nå kan det bli en helt ny rabattordning som gjør det billigere å kjøre gjennom bomringen i Trondheim. For i dag, tirsdag, så får Venstre flertall i Stortinget for et forslag som kan gi billigere eller gratis bompasseringer. Har du vært borte i den saken, Knut Inge?
13: Ja, jeg har så vidt sett på dette her, og det er jo gode nyheter da, hvis man får det flertallet. Og, men det er jo litt rann, det er jo man satser vel på at man skal redusere biltrafikken.
12: Man gjør det, og det handler da om kompiskjøring, og det vil da si at nå skal de sette opp sånne avanserte kamera som da skal filme deg eller ta bilder av deg når du kjører gjennom en bompassering, og hvis kameraet registrerer at det flere enn en person i bilen, så får du automatisk rabatt. Så flere personer i bilen, jo billigere blir det, fordi at det betyr at da kan jeg inn at dem som sitter på bilen kanskje kunne ha kjørt selv, ergo, så blir det mindre trafikk. Så flere personer i bilen, billigere å passere bomring.
13: Ja, det høres ut som en god idé, og jeg lurer på om jeg skal oppsøke en klesbutikk i sakens anledning, og spørre om de ikke har noen sånne avlagte mannekengdokker.
12: Ja.
13: Jeg kan få.
12: Du, det har jeg jo tenkt på. Alternativt, en tur innom kondomeriet og kjøpe seg et par stykker oppblåsbare Barbaras og ha med i bilen.
13: Ja, ja, en foran, en bak, og så vips, så kjører du gratis.
12: Ja, og så...
13: Det er jo fordelen med at du kan bo i bagasjerommet når du ikke trenger dem.
12: Ja, og hvis politiet stopper deg eller noe sånt og sier at ja, du prøver å svindle deg gjennom bomringen, sier jeg nei, nei, nei, det her er bare den nye versjonen av airbags. Men jeg husker jo for noen år siden så var det jo slik at du kunne kjøre i kollektivfeltet hvis det var mer enn en person i bilen. Sånn var det i Trondheim før i tida, da kunne du kjøre der. Og jeg husker jeg var ute og kjørte sånn kassevogn en gang, og da hadde det du sier, en sånn mannekeng som står i utstillingsvinduet på klesbutikken, for de er delt på midten, ikke sant? Du har fotene nederst, og så har du overkroppen. Så jeg tok med meg en sånn og hadde bare overkroppen, sittende i sikkerhetsbeltet, i passasjersetet når jeg var ute og kjørt. Jeg kjørte kollektivfeltet, jeg var jo mer enn en person, så jeg lurer på om folk kommer til å spekulere i det her, og så lurer jeg på hvor god er de her kameraene til å faktisk fange opp om det er flere personer, eller om det er noen som prøver å lure til seg ting.
13: Ja, altså, det er jo mange som prøver med det her da, vet du, ikke sant? Med å sette en lue på nakkestøtta av et par solbriller, og kanskje tre på en jakke og litt sånt. Mm. Jeg vil jo tro at det her kanskje kan være et slags KI-kamera eller noe sånt.
12: Ja, nei, det er teknologi fra Bergen som da kan telle passasjerer i bilen uten å bryte personvernreglene og dermed gi automatisk rabatt, står det i saken. Og så har det ikke vært fordi at det er 12. mai i dag, og hadde det vært 1. april, så har jeg trodd at det her var aprilspøk.
13: Det er sant, og når det er snakk om teknologi fra Bergen, så er det vel neppe high-tech.
12: Nei, men det er en artig sak. Adresseavisen har saken i dag adressa.no.
13: Ja, og adressa og flere andre medier, også trønderske sådanne, de kom akkurat nå, for få minutter siden, ut med beskjeden om at sykkelfesten Trondheim-Oslo, eller den store styrkeprøven som det er kjent som, det blir ikke av noe av i år, og det er Statens Vegvesen som har satt ned foten. Det er arrangøren som skriver dette i en pressemelding nå nettopp, det skulle jo ha vært 20. og 21. juni dette her. Det er jo 54 mil, og det er jo ofte omtalt som verdens eldste og lengste turritt. Har du noensinne syklet Trondheim-Oslo, eller har du bare latt deg irritere når du har vært den strekningen i bil?
12: Det siste. Irritasjon.
13: Ja.
12: Og jeg skjønner jo det. Nå er det veldig mange sjåfører som er glad for det her, og spesielt av dem som da er yrkessjåfører og kjører tungtransport og sånt som det der, for det er bare å komme seg forbi et sykkelfelt med en svær trailer.
13: Nei, det der, jeg har jo selv kjørt trailer, og jeg har også vært på strekninga underveis i Trondheim-Oslo med personbil. Så, altså, store sykkelritt er litt kjelkatt, ja, spesielt når, med tunge kjøretøy. Og Trondheim-Oslo er det jo også veldig mange som sykler. I år var det jo over 800 som så langt var påmeldt, og så ventet man jo at det skulle komme flere den neste måneden, så det er jo borti 1000 stykker da, som er et eller annet sted langs veien mellom Oslo og Trondheim over Dovre. Så det der, det er ganske kjelkatt å gjennomføre, og det er jo også litt grunnen til at det ikke blir noe av da. Det er strengere krav, økende kostnader med å arrangere det. Det er jo høye politikostnader, for politiet må jo på plass her. Mer omfattende vakthold enn andre turritt, og økt kontroll- og oppfølgingsvirksomhet, skriver arrangørene i denne pressemeldingen, og det er jo veldig synd da, for det er jo en klassiker som har vært arrangert siden 1967.
12: Ja, og enkelte påpeker at den her søknaden, avslaget kom lovlig sent da, det var 6. mai at avslaget kom, og når at løpet skal være 20. og 21. juni, så er det nok mange som allerede har bestilt både fly og bil og hotell i forbindelse med rittet, så det er noen som får noen økonomiske utfordringer nå på grunn av avlysninger.
13: Ja. Vi får noe, kanskje vi får satse på at det kommer inn noen med litt penger.
12: Ja. Kan ikke de sykle på sykkelstien da?
13: Ja, eller på sånn ergometersykkel.
12: Ja, det er ikke sykkelsti langs E6-en mellom Trondheim og Oslo, er det? Nei.
13: Nei, jeg tror ikke det er hele veien i hvert fall, men hvis man bruker ergometersykkel, så kan man jo bare sette på Trondheim og Oslo på video.
12: Ja, her, det er jo et kjempeforslag. Avisa Innherred, de har en sak for noe nærmere seg. Vømmelfestival, politiet ber foreldre droppe Vømmel. Nå må dere steppe opp, sier politiet. De er bekymret over at foreldre uteblir. Og, altså, når de ber foreldre droppe Vømmel, så er det vel festlighetene, og at de egentlig bør være flinkere til å følge med ungdommen sin. For ja. Det, politistasjonen i Verdal sier at de har gjort flere grep som en konsekvens av uro blant ungdom i kommunen. Oi. Det er ikke bare et hverdagsproblem, men det er et problem da i Verdal som det er andre plasser. Og det er Røde Kors som har sendt et bekymringsbrev og, da, til kommunen da, i forbindelse med arrangementet og spesielt da Vømmelfestivalen. Det er en lang sak på avisa Innherred hvor du kan lese hva de tenker om, i hovedsak da Vømmelfestivalen. Det er jo andre arrangement som også skal markeres og arrangeres i Verdal i løpet av sommeren.
13: Ja, og når det gjelder akkurat Vømmelfestivalen, så skal jo vi to dit og underholde Nya Radios lyttere, for vi skal jo kjøre direkte den fredagen fra Vømmel. Det gleder vi oss på.
12: Ja, vi har alliert oss med Fishøle Turn- og Idrettsforening. Det bruker bestandig å være trivelig.
13: Det blir bra. Apropos arrangementer, så hørte vi jo i forrige uke da at Namsos-festivalen ble avlyst etter labert billettsalg. Men nå blir det full fest i Namsos 29. og 30. mai likevel. For det er en gjeng som har tenkt at det her kan ikke vi ha noe av. Vi må jo ha en fest den helga når alle har stelt seg på det. Og dermed så tar arrangør Kevin Skjærvik, han har allerede en festival ut på Gjøa i sommer, men nå hivde han seg inn og fikk med lokalt næringsliv, nemlig Yaras-gruppen og Safe Drive. De spøtta inn ganske brukbart med penger, og nå blir det festival den helga likevel, og så blir det klart i morgen da, hvem det er. Nei, onsdag er det, onsdag 13. mai, nøyaktig klokka 11, da blir navnet på artistene sluppet, og billettsalget startet. Så da ble det fest allikevel.
12: Rai, rai.
13: Rai, rai.
12: Rai, rai. Ta også turen innom niaradio.no. Der har vi mange fine, flotte saker. Det går an å lese helt vederlagsfritt. Og med det så er vi kommet til vei sende i denne lokalavisrunden. Takk skal du ha, Knut Ingersheim.
13: Ja, bare hyggelig, dere bare.
12: Og før du får nyhetsoppdatering, riksnyheter med Endre Lundgren og lokalnyheter med Knut Ingersheim, så får du musikk fra The Carpenters med låta Top of the World.

0: 1039.
1: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Mineralplanene i Hessjøgruva i Holtålen har fått et kraftig tilbakeslag. Villreinnemnda for Forholdhogna sier nei til at Capella Minerals får prøvebordet i feltet, skriver Fjelljo. Vedtaket ble gjort med 5-3 stemmer. Nemnda mener boringa vil gi for mye motorisert ferdsel og inngrep i et sårbart villreinområde. Selskapet er skuffa og varsler anke, sier daglig leder Erik Roth. En mannlig motorsyklist i 60-årene ble sendt til sykehus etter å ha kjørt på en hjort på E39 ved Steinrobben i Heim kommune sent i går kveld. Hjorten døde i sammenstøtet, og viltnemnda er varsla. Det var et vitne som varsla nødetatene, det opplyser politiet. Ren Røros Strøm har retta avvikene som ble funnet etter et tilsyn. Reguleringsmyndigheten for energi fant 4 avvik hos strømselskapet, blant annet manglende sikker innlogging ved bytte av strømleverandør, samt mangler i kontraktene som ble inngått. Selskapet fikk 3 uker på å rydde opp, ellers kunne det bli en tvangsmulkt på 10 000 kroner dagen. Daglig leder Olav Veusheia sier til retten at avvikene er retta innen fristen, og at kundene nå må signere strømavtalene sine digitalt. 5 ungdommer ble tatt med i arresten etter et båttyveri i Trondheim i går kveld. Politiet rykket ut med politibåten etter melding om et båttyveri fra Sandgata. De 5, som alle er mindreårige, ble pågrepet ute i fjorden. Det skal ikke være noen skader på båten, skriver politiet på sin meldingstjeneste. Flere nyheter finner du på nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: svømmehallen A4 Arena på Tiller,
5: karavanforhandleren Namsen Fritid,
3: og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: Morgen.
11: Mornings.
12: Mornings. Fortsatt riktig så god tirsdagsmorgen, og det er en fin morgen, i hvert fall værmessig. Og så det godt å registrere at temperaturen skal ytterligere opp i morgen. Det har også vært kjølig i løpet av natta med minusgrader rundt omkring, men sakte men sikkert så kryper kvikksølvet oppover. Og det kan bli en fin dag i dag. Det blir en fin time det her også, for musikalsk besøk ganske snart. Det Stein Larsen, som aktuell med album. Det hans første? Han har gitt ut musikk før da, men nå har han samlet låtene da, på det som kalles et album. Albumet har fått titelen Stein Alene. Vi skal lytte på utvalgte låter fra albumet og ta en liten musikalsk prat. Vi har også konkurranse i dag. Den har nynorsk tema. Og vi har også diverse andre snodigheter vi skal innom i Trønderfrokosten, for vi skal holde på helt fram til klokka blir 11. I studio, her sitter Bård Danielsen. Og har plukket 80-tallsmusikk fra Culture Club her og nå. Det her Karma Chameleon.

0: Arma Chameleon med Boy George I spissen. Jeg husker musikkvideoen, den foregikk på en sånn gammel sånn juledamper på E11. Den var nok spilt inn I USA, til tross for at Culture Club var et britisk band.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Værvarslet for denne fine tirsdagen. Det handler om brukbart vær, for det skal bli da perioder med sol, oppholdsvær, kanskje regnbyger I ytre strøk. Sent I ettermiddag, bris fra øst. Og videre fortsatt pent vær, sier meteorologen. Og temperaturen I dag, vi kommer opp I 14 grader på det varmeste. Det flere plasser som ligger på topp der, I motsatt ende på gradestokken. Røros, 7 grader. Røros har nå fått en gul varseltrekant, med bilder av et snøfnugg inni. Det samme har Oppdal, ser jeg. Oppdal skal opp I 9 grader midt på dagen I dag. I morgen så går temperaturen ytterligere opp. Vi kommer opp I 17 grader på det varmeste. Og det Stjørdal som får den varmeste temperaturen I morgen. Og senere I sendingen så skal vi se litt på langtidsvarslet. Vi skal se hvordan været blir når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Jeg ser det skal bli litt gråere på torsdagen da. Og så tar det seg opp igjen da på fredagen. Det håp. Ja, vi satser på at det blir en fin nasjonaldag. Og det her en fin sommerlig låt. Det her Therese Ulvan I Trønderfrokosten med låta «De salige kveldene».

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: 3, 4!
3: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
4: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Du bugger jo.
3: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
5: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
9: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
10: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
11: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
12: Risbilgass 09909.
13: Sendingen presenteres av
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
14: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
13: Og
15: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!
16: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
17: Da skal det bli ny musikk I Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden. Og vi skal starte med en låt fra albumet. Her betydelig nydelig.

0: Stein Larsen med Godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt andre ting enn deres standardarrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
0: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inni der, men det var et godt gammelt orgel.
1: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
0: Ja, ja. Å, det lät jo så utrolig kult.
1: Ja.
0: Altså, du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
1: Det har ikke jeg noe fasit på. Det kommer ramlene litt da. Sånn, ofte ut av intet.
0: Mm. Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboardkaller, tangenkaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først, før de finner teksten, du og sånn.
1: Nei, eller jeg har som sagt ikke noen fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt.
0: Mm.
1: Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du skrevet låter på engelsk også?
1: Ja, men det noen år siden.
0: Ja,
1: ja.
0: Så den tid, den over.
1: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på den dialekten som man bruker til daglig.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
1: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer I den leiren der.
0: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
1: Det ble 10 låter, og som jeg sa I sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensninger på vinyl-lengden, så ble det det.
0: Ja.
1: Jeg hadde I en periode I prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka.
0: Mm.
1: Så måtte nedskalere litt da.
0: Under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards fordelt på ja, gamle klassiske synter, orgel, ja, Rhodes piano, diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
1: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinylcoveret, si at det utstyr som brukt på denne platen, og så oppramsing ja. Over, jeg skulle ikke si, topp 10-lista over de beste syntene I verden.
1: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
0: Og derfor det ble det med LP-en, vet du.
1: Ja.
0: At du kunne lese, og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
1: Ja. Det med hvem som har spilt da, I det minste,
0: ja.
1: For hver enkelt låt.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta en runde. Hvem det som har vært med å lage plata sammen med det?
1: Du, nå må jeg passe på så formal da.
0: Ja.
1: Utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da.
0: Ja.
1: På to låter.
0: Ja. Syntromma da, egentlig.
1: Nei, akustiske. Også på bass det Kjetil Sandnes. Spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass og så spiller jeg jo selv litt synt bass ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki ellers på gitar så det en Sjalgeråen Tarjei Noreng fra Bodø og så Hans Petter Vik Sæter Og så det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så jeg med på kor.
0: Mm.
1: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
0: Mm. Mm.
1: Tony har jo mixet og produsert sammen med meg da.
0: Det jo et helt korps.
1: Ja, det mye folk.
0: Ja.
1: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
0: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
1: Arve Bremseth med I livebandet.
0: Åja.
1: Oh, jeg kan jo, når jeg skal ha release-konsert, så blir det kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
0: Ja.
1: Selv om det heter Stein Alene.
0: Ja.
1: Så har jeg med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
0: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørnet?
1: Det skal det, I sin helhet, ja.
0: Mm.
1: Og det, med mer.
0: Ja. Og ja. Det når vi ferdig med 17. mai helga og alt.
1: Det blir torsdag 21. mai. Tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
0: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låta til også.
1: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem i tillegg også.
0: Mm-hmm.
1: Men det blir bare eget materiale, ja.
0: Mm-hmm. Ja, nå sa du at vinylen kom.
1: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper i det lengste nå at den kommer til konserten.
0: Ja.
1: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
0: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Er det planer om noen flere konserter da, Stein?
1: Jeg har ikke boket noen ting med det bandet enda. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatt litt interesse for det.
0: Mm.
1: Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det er artig.
0: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt, 5 minutter og 25 sekunder. Er det den lengste låta på skiva?
1: Det med tre låter som forholdsvis lang.
0: Mm.
1: Jeg husker ikke om det enten den eller den som heter La tida gå, kanskje som er lengsten.
0: Ok.
1: Ja. Men i hvert fall den her, hvis jeg får lov til å si noe om den.
0: Ja,
1: det var en sånn en som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du på jobb, så det jo en versjon av deg selv. Du på trening, kanskje, så det jo en annen variant av deg selv. Liksom, vi litt kameloner.
0: I know.
1: Og, ja. Men hvem du når ingen ser det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvem du når ingen ser det? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata er ute, ble sluppet 8. mai.
1: Ja, stemmer.
0: Og tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
1: Ja, fortsatt for så vidt også det da. Men nå folk litt ivrig på god gammeldags vinyl, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
1: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Her hvem du når ingen ser det?

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor i Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
9: Klokka den nærmer seg 10. Da får du oppdaterte nyheter, riks og lokale. Og så har vi en lang fin time igjen av denne trøndefrokosten tirsdag 12. mai. Før du får nyheter... Magisk musikk ifra The Waterboys. Her får du The Hole of the Moon.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomsleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Sykkelrittet Styrkeprøven som går mellom Trondheim og Oslo er avlyst i år. Det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn hos andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltaker var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Politiet ber foreldre i Verdalen om å være mer til stede for ungdommene sine frem mot Vømmølfestivalen. Bakgrunnen er flere bekymringsmeldinger om uro blant ungdom med voldshendelser, hærverk og mobbing, skriver avisa Innherred. Politiet sier situasjonen ikke er verre i Verdalen enn andre steder, men at enkelthendelser har gjort barn og unge utrygge. Nå kommer russetid 17. mai og Vømmølfestivalen tett på hverandre. Derfor ber politiet foreldre droppe egne planer og heller stille opp der ungdommen er. I fjor befant over 300 ungdommer seg på Havfrua i Verdalen under Vømmølfestivalen. A-aksjonærforeninga Iren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreninga mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte sluttpakka og det de mener er ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbankensjef Even Kokkvold som ny styreleder. En mannlig motorsyklist i 60-årene ble sendt til sykehus etter å ha kjørt på en hjort på E39 ved Steinrabben i Heim kommune sent i går kveld. Hjorten døde i sammenstøtet, og viltnemnda ble varslet. Det var for øvrig et vitne som varslet nødetatene, opplyser politiet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena. Potiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God formiddag. 10:05. Du hører på NEA Radio, det er Trønderfrokosten i tirsdagsutgave, for vi har kommet frem til tirsdag den 12. mai, årets 132. dag, uke nummer 20. 233 dager igjen til nyttårsaften, og Norman og Norvald har navnedag i dag. Og så det også da den internasjonale sykepleierdagen. Har vi mer sykepleiermusikk? Vi fikk jo ei fra Alice Cooper litt tidligere. Sykepleiermusikk. Kanskje vi må tenke litt utenfor boksen i så måte. 12. mai, dagens dato, også den offisielle nynorskdagen her til lands. Litt mer om det etter hvert. Dagens konkurranse jo nynorsk-relatert. Og vi har også noen andre ting vi skal innom i løpet av denne timen. Hyggelig at du hører på. Gjerne bidra hvis at du har noe på hjertet. Og det gjør du på SMS. Nea til 26114, eller du sender melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Der kan du sende tekst, linker, lenker. Du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme og sende inn hvis du føler for det. Her Elena Miles. Det her Black Velvet.

0: En sang om sort fløyel fra Elena Miles. Det her var Black Velvet. En klassiker, får vi si.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Dagen i dag, brukbar, veldig fin. Kunne vært litt høyere temperaturer, men sola skinner, himmelen er stort sett blå. Og det blåser bris over landsdelen, det så vidt vi merker det. Vi merker det litt mer på kysten, frisk bris, senere skiftende bris. Det kan hende at det kommer enkelte regnbyger i ytre strøk, men utover det, oppholdsvær perioder med sol. Nå meldes det også mulighet for litt lokal tåke her eller der. Og det blir stort sett pent vær utover ettermiddagen. Og det skal bli tilsvarende fint vær i morgen med høyere temperaturer enn i dag. I dag så kommer vi opp på 14 grader på det varmeste, ser jeg. Stjørdal og Kvål får 14 grader. Det skal bli 13 grader på Verdalen. 11 grader i Selbu. I morgen så kommer vi opp i 17 grader, ser jeg, de varmeste plassene. Men så skjer det et eller annet da på torsdagen. Da blir det litt grått og vått igjen. Men det ser ut at det bare er midlertidig, for det skal ta seg opp igjen da når vi kommer til fredagen. Jeg har jo lovt at jeg skal se litt på prognosene for 17. mai. Det skal jeg også gjøre etter hvert. Men så kom det et varsel her nå, som kom da for en liten time siden fra Meteorologisk institutt, som forteller at de har sendt ut gult farevarsel for snø i høyereliggende strøk. Det gjelder Østerdalen, Gudbrandsdalen, og det viktigste av alt, Trøndelag, Sør-Trøndelag. Det her gule varselet for snø, det gjelder da fra onsdag kveld til torsdag formiddag, og det vil i tidsrommet være ventet 10-20 centimeter med snø, men snøgrensa går en plass mellom 500 og 700 meter over havet. Det vil si at det kan falle snø da på Dovrefjell, og Røros er innenfor

den her zonen hvor det skal komme snø altså fra i morgenkveld til torsdag formiddag. Mer om været litt senere I sendingen. Da skal vi se litt på langtidsvarslet og se hvordan det eventuelt kan bli på 17. mai. Vi skal jo innom konkurransen hvert øyeblikk, den nynorsk relatert, fordi at dagen I dag, eller datoen rettere sagt, 12. mai den offisielle nynorskdagen I Norge. Du skal få vite litt mer om det etter hvert. Og da tenkte jeg, finnes det en del låter, fine låter på nynorsk? Og jeg spurte da internettet om norske artister som synger hovedsakelig på nynorsk, og da ramsa de opp I liste til meg her. Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland, Stein Torleif Bjella, Kjartan Lauritsen, Synne Vo, Herborg Kråkevik, ja, Hellbillis, og den banebrytende rappgruppa fra Sunnmøre, Sidebrok. Og, altså, nynorsk, ja, de går under definisjonen nynorsk. Noen vil vel si at det vel dialekt, da, det snakker om, men dialekten, den nærmere nynorsk enn vanlig norsk. Og hvorfor all verden heter det nynorsk, når språket nynorsk egentlig høres ut som noe som burde ha vært kalt gammelnorsk? Ny norsk, gammelnorsk. Altså, så de som snakker nynorsk, og vi som da ikke snakker nynorsk, snakker vi gammelnorsk vi da? Det ikke helt med på. Men skal vi ha en låt som til en viss grad på nynorsk, så henter vi inn Herborg Kråkevik. Hun jo en festlig dame da. Altså, fin diksjon og fine ærer. Visst en sång kan ge mig deg.

0: Herr Borg Kråkevik fra Hver gang vi møtes, som da gjorde Marit Larsens låt i Song Could Get Me You. Og da ble det Hvis en sång kan ge meg deg. Og det var jo nynorsk da. Og Anagram har jo jobbet med saken, og hun har jo da laget dagens konkurranse, og kan fortelle at...
1: Konkurransen i dag blir på nynorsk.
0: Ja, det gjør den, vet du, for i dag er det nynorskdagen, Anna.
1: Ja.
0: Ja, nynorskdagen.
1: Bård, hugsar du nynorskordboka? Bård, ja. Hugsar du nynorskordboka?
0: Om jeg hugsar nynorskordboka? Ja, jeg hugser nynorskordboka, ja.
1: Hugsar du hva vi gjorde med framsida?
0: Framsida på nynorskordboka?
1: Ja. Vi bytta ut titelen nynorsk ordliste.
0: Ja, det var noe der, ja. Nå husker jeg det fra skolegangen, ja. Når vi hadde nordnorsk ordliste. Ja, vi bytta jo titelen. Hva var det vi gjorde for noen ting? Vi skrev noe annet på fronten, vet ikke det. Vi bytta noen bokstaver. Hva var det da, Anna?
1: Spynorsk mordliste.
0: En gang til.
1: Spynorsk mordliste.
0: Ja, det var det vi kalte det, ja. Spynorsk mordliste, det var det vi kalte det. Jeg tror ikke jeg alene og gjøre om titelen på fronten av den nynorske ordboka, eller ordlista som det heter. Ja, det er altså da den offisielle nynorskdagen i dag, altså. Og ja, hva det handler om, det skal du få vite litt senere, for nå skal vi en tur innom konkurransen. Og det handler om nynorsk da, for Anagram har oversatt en hit, en megahit fra engelsk til nynorsk. Og spørsmålet fra Anna, hva var det?
1: Hva for ei låt heve jeg translata?
0: Hva for ei låt heve Anna translata? Følg med på teksten, og det smarteste du kan gjøre, det å prøve å oversette den da tilbake fra nynorsk til engelsk. Hvilken låt det her? Send svaret på SMS. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114.
1: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffeste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte. Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg er ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp, bare hopp.
0: Bare hopp, bare hopp. Hvilken låt det, Anna vil fram til i dag? Engelsk originalspråk, oversatt av Anna til nynorsk. Hvis du vet titelen på låta, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi tekan en gang til, Anna.
1: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffeste rundt omkring. Og jeg vet, baby, akkurat hvordan du har det. Du må rulle med slaga for å nå fram til noe ekte. Og ser du ikke at jeg står her? Jeg står med ryggen mot jukeboksen. Jeg er ikke den verste du har sett. Og ser du ikke hva jeg mener? Og du kan like godt hoppe. Du kan like godt hoppe. Bare hopp. Bare hopp.
0: Ja. Sånn hørtes det ut, og sånn ville det sannsynligvis ha hørtes ut da, hvis Herborg Kråkevik skulle ha framført denne låta på Hver gang vi møtes. Men da måtte jo da artisten ha vært til stede. Ja, og ja, artisten, ja, du kan brife med artisten hvis du vet det, men det er hovedsakelig da låttitelen vi på jakt etter. Så hvis du vet det, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Og premie, ja, i dag så kan du velge da mellom gavekort på 2 bingopakker til kveldens radiobingo. Har du tida i kveld, så funker det også til neste radiobingo. Og den etter der, for din saks skyld, du kan også da velge en DAB-radio. Enten eller, enten bingopakke eller et lite radioapparat. Og helt til slutt, Anna, litt info om dagen i dag, Nynorskdagen.
1: Nynorskdagen vart markert 12. mai kvart år for å feire nynorsk som skriftspråk, og minnast jamstillingsvedtaket fra 1885. Dagen en nasjonal markeringsdag. Ofte driven av Noregs Mållag og Norsk Målungdom, som oppmodar alle til å skrive nynorsk.
0: Ja, da vet du det. Skal vi ha litt mer nynorsk musikk da, Anna?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvor genuint nynorsk det synges, men vi prøver oss. Her Rapparing.

0: Rapparing fra Tom Mathisen og Herodes Falsk. Det var vel kanskje ikke genuint nynorsk som ble framført gjennom hele låta. Så derfor så ber jeg om årsak, sånn at jeg slipper å få Norges mållag på nakken. Takk nå.
1: Nea Radio.
2: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: CC Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
8: Sendingen presenteres av...
9: Svømmehallen A4 Arena. På tillit!
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Og...
11: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Welcome to the hood.
1: Witch Woods var det der, Hekseskogen, altså med Emmy. Hvor er Hekseskogen? Ligger vel i Tyskland denne da, ikke så langt unna Brocken, som det heter. Brocken i Tyskland, det et fjell da, det det høyeste fjellet i Nord-Tyskland. Og Brockenfjellet blir også da på tysk kall Blocksberg. Så det det som Blocksberg, og det jo der heksene drar da, for å ha ja, samtale og møte og powerpresentasjon med jævelen. Det det den gamle historien sier. Heksene de møttes på Blocksberg da i samling da med djevelen. Det i Tyskland. Det kom ikke som noe bombe at det var Tyskland, nei. Klokka passert 10:30 med straks 3 minutter. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio. Vi skal sjekke litt trafikk etter hvert. Først litt musikk fra svenske Christian Vals. Låta som heter for Wonder Child.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En tur innom trafikken. Det har kommet en melding fra politiet. Vi skal da til Stjørdal, til Hell. Ja, mellom Stjørdal og Hell da. Sandfærhus. Det skal ha vært et mindre trafikkuhell mellom en buss og en taxi da i området Sandfærhus. Ingen personskade, men politiet forteller at det har blitt betydelig skade på taxien. Politiet har tatt turen for å undersøke. Vet ikke om de har kommet fram enda, men når de kommer fram, så kommer det vel en liten rapport etter hvert. Det er det vi vet. Jeg har vært inn på trafikkflytskjermen og sjekket status, og det berører ikke øvrig trafikk i området, ser det ut til. Trafikken flyter fint. Det gjelder for hele Trøndelag akkurat for øyeblikket. Kollektivtrafikken er i rute, og det ser rimelig greit ut å ferdes rundt i Trøndelagen. Har du meldinger fra trafikken, har du tips til oss i Nea Radio, så kan du sende sms Nea til 26114. Så skal vi bringe din melding videre. Straks så skal du få nyheter ifra Vømmerdalen. Det har vært en pressekonferanse der i dag. Hva kan de fortelle? Jo, det får du vite ganske straks. Først Astrid S. Vi er ikke perfekt. Eller er vi det?
3: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos.
2: Enig.

0: Vi er perfekt, men verden er ikke det. Det her var Astrid S sin versjon. Originalen er jo ved artisten Cezinando. Fin låt. Vi skal ta turen til Vømmerdalen, for tidligere, nå nylig, så inviterte nemlig Vømmerfestivalen til pressetreff i Folkeparken i Verdal, og med seg til bords så hadde de en stor nyhet, eller rettere sagt en større nyhet, for nå utvider nemlig arrangøren området i Verdal sentrum, og legger dermed ut 600 nye billetter til fredagskvelden. Festivalsjef for Vømmerfestivalen, Eli Charlotte Vestgård, kan fortelle litt mer.
1: Du, vi utvider Porcelain Avenue, som har vært i det populære området fredagen under Vømmerfestivalen. Og Porcelain Avenue, den har etter seg stinn, så vi utvider med Vomma.
2: Du må forklare.
1: Ja, for den som ikke har kartet framfor seg, så kan man se for seg Jernbanegata, som man er kjent med. Og så kan man egentlig legge på en maga på andre siden av jernbanen, der i det Vomma. Og det er da parkeringen utenfor hotellet. Veldig mange vil tro at det minst oss plass, men nei, vi skal ikke dit. Vi skal rett over jernbanen, eller rett og slett under. Og der finner du Vomma da.
2: Og hva skjer i Vomma?
1: Der er det alltid fra matvogni. Vi får besøk til Trøndelag Vomfyllarlag. Flestene kjenner kanskje som Trøndelag Street Food, men de kjenner til Vømmerdalen, så de har fått nytt navn. Og der blir de stående og selger mat, i tillegg til at det bar og scene på området.
2: Og dere utvider, sier du, og det betyr at dere legger ut enda flere billetter?
1: Det stemmer. Så nå gjelder det å være budd på torsdagen. Torsdagen klokka 11 slipper vi billetter til fredagen. Det blir vanlig fredagspass og helgapass.
2: Nå er det utsolgt?
1: Det er utsolgt, så det gjelder å sitte klar torsdagen.
2: Hvor mange nye billetter legger dere ut?
1: Det er 600 stykk, og da er det fullt.
2: Er det ellers noe nytt dere gjør i forbindelse med Vømmerfestivalen?
1: Ikke som jeg kommer på i farta, som er direkte nytt, men, eller rettere sagt, jeg kommer på, men jeg har ikke lov til å se igjen da. Men det står enkelte ting på kartet her som gir noen inntrykk av at det kommer noe nytt. Man kan jo begynne å tenke hva S-laget står for. Og ja, og vi... Da har jeg god hjelp fra sidelinja her. Men det er bra. For vi utvider selvfølgelig og åpningstida i Vomma. Og ikke bare Vomma, men hele Porcelain Avenue utvider med en klokktime, som betyr at tidligere har vi hatt åpent til klokka 1, nå blir det åpent til klokka 2.
2: Hva tror du det her fører til?
1: Jeg håper jo at det fører til at enda flere får muligheten til å delta fredagen. Vi har jo sett veldig stor etterspørsel etter billetter, så her er jo rett og slett for å prøve å møte publikum på ønskene.
2: Det er bare noen uker igjen nå. Kommer ikke denne nyheten litt sent?
1: Nei, det ikke noe rett for. Vømlingene, de kaster seg rundt dem når de ser muligheter. Så jeg ikke noe redd for at vi skal brenne inn med noen billetter fredagen.
2: Har det medført seg noen utfordringer der, at dere har utvidet området og jobbet med det?
1: Ja, det har det jo. Det er jo en grunn til at det kommer litt sent også. For det har vært rett og slett en jobb å få det godkjent, med tanke på at vi skal jo bruke undergangen til jernbanen som hovedferdselsåret mellom områdene. Så det krever en god del sikkerhetsarbeid fra våre side. Og vi har fått kjempegod hjelp fra spesielt teknisk avdeling i Verdal kommune for å få det gjennomført.
2: Hvordan kommer vi på å merke på deg at årets tema er beredskap?
1: Oi, det tror jeg man kan merke på mange måter. Det kjennes det å komme enkelte ting etter hvert som kanskje gjør det enda mer syndig. Uten at jeg skal røpe for mye.
2: Det er hemmelighetsfull.
1: Ja, jeg er det ikke. Men det kommer nok noe mer fra oss om et par dager som avslører litt mer. Men beredskap kjennes man til å merke på meg på mange måter. Både i form av at jeg håper å se bonden i toget, og jeg håper at folk tørs å tenke kreativt.
2: Er du klar nå for Vømmerd?
1: Du er kjempeklar. Gleder meg.
0: Det sier festivalsjef for Vømmerdfestivalen, Eli Charlotte Vestgård. Reporter her, det var Karin Hektvik. Og som du har hørt, tema for årets svømmelfestival, det beredskap. Her beredskapsvisa, svømmelbasen og porselen band.

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og klubb. Og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
5: 0909. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di. Sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
9: Nea Radio.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
1: Ja, den her musikken betyr at vi straks ved endestasjonen for nok en Trønderfrokost. Og i dag så var det tirsdagsavgangen som startet klokka 7. Ja, og vi kjører inn på stasjonen nå som klokka nærmer seg 11. Da bytter vi tog. Da skal vi over på lunsjtoget. Det kan du få med deg nå. Og så blir det jo selvsagt ettermiddagssending, og i kveld klokken 20 så er det Radio Bingo. Og så har vi hatt en konkurranse hvor det var faktisk bingopakker som var premie, og radioapparat. Det var nynorsk dag i dag. Og hvilken sång var det Anagram hadde translatet på nynorskdagen?
2: Jeg står opp, og ikke noe får meg ned. Du har det tøft, jeg har sett deg tøffaste rundt omkring.
1: I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest all around. Og sånn startet jo låta med Van Halen. Vi skulle jo frem til Jump, så klart. Det var det mange som visste. Klarte å dekode nynorsk. Klapp deg selv på ryggen. Du fulgte med i nynorsktimene på skolen, sannsynligvis. Og så hadde du da en nynorsk ordliste som du hadde skriblet på fronten og gjort om til spynorsk mordliste. Mange har levert svar. Vinner, det er Janne Helgemo. Hun skriver, skal jeg ønsker meg bingopakker, ja. Ja, men det skal vi klare å ordne, vet du. Gratulerer, Janne. Bingo i kveld fra klokka 20, altså. Dette var det i denne Trønderfrokosten tirsdag 12. mai. Ny sjanse i morgen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Avslutter med gruppa Train og Drops of Jupiter. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Hei da!

0: Klokka er 11.
1: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Sykkelrittet Styrkeprøven som går mellom Trondheim og Oslo avlyst i år, det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn hos andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltakere var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Politiet ber foreldre i Verdalen om å være mer til stede for ungdommene sine frem mot Vømmelfestivalen. Bakgrunnen flere bekymringsmeldinger om uro blant ungdom med voldshendelser, hærverk og mobbing, skriver avisa Innherred. Politiet sier situasjonen ikke verre i Verdalen enn andre steder, men at enkelthendelser har gjort barn og unge utrygge. Nå kommer russetid 17. mai og Vømmelfestivalen tett på hverandre. Derfor ber politiet foreldre droppe egne planer og heller stille opp der ungdommen I fjor befant over 300 ungdommer seg på Havfrua i Verdalen under Vømmelfestivalen. Aksjonærforeninga Iren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreninga mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte, sluttpakka og det de mener ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbankensjef Even Kokkvold som ny styreleder. En mannlig motorsyklist i 60-åra ble sendt til sykehus etter å ha kjørt på en hjort på E39 ved Steinrabben i Heim kommune sent i går kveld. Hjorten døde i sammenstøtet, og viltnemnda ble varsla. Det var for øvrig et vitne som varsla nødetatene, opplyser politiet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Sandfærhus bilpleie.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten kan hende enkelte regnbyger I ytre strøk. Ellers så ventes det stort sett pent vær over Trøndelag I dag. Noen utvalgte temperaturer Oppdal 10 grader, Røros 7 grader, 12 grader I Trondheim, 11 grader på Hitra og Levanger får 12 grader. Etter frokost så kommer lunsj, sånn det I hvert fall der jeg kommer ifra, og med dette så erklærer vi lunsjen denne tirsdagen for åpen. Vi skal snakke litt om sykkelritt som ikke blir noe av, og strømstøtte som nesten blir dobla. I tillegg så skal vi møte dagens artist, som kanskje en av de mest kjente amerikanske artistene innenfor visetradisjonen, og kanskje først og fremst protestviser. Følg med! Så får du høre. Vi skal også møte dagens trønder. Han fotballsupporter på sin hals, og han heier på et trøndersk lag som spiller I Obos-ligan. Vi skal ha mye godt stoff utover I lunsjen I dag, og mye god musikk blir det også. Og vi starter med en arada Michael Walden. Trommeslager var han, spilt med mange av de store også, men han fikk med seg Patty Austin og fikk en hit med denne her.

Gimme, gimme, gimme med Narada Michael Walden og Patty Austin. Og vi nevnte jo før, Narada Michael Walden var litt av en trommeslager. Han har spilt med, ja, Jeff Beck har spilt med Mahavishnu Orchestra, og sannelig om han har vært innom og spilt sammen med Gary Moore også, tror jeg. I dag så kom beskjeden om at sykkelrittet Trondheim-Oslo, eller den store styrkeprøven, ikke ble avholdt i år, og det Statens Vegvesen som har satt ned foten. Det skriver arrangøren i en pressemelding. Det her er jo et ritt som har gått siden 1967, og kalles ofte verdens eldste og lengste turritt. Det er jo 54 mil dette her. Skulle ha gått av stabelen 20. og 21. juni. Men nå er det jo mange krav da til sånne sykkelritt, og de har blitt veldig kostbare rett og slett. Det er jo høye politikostnader, krav til mer omfattende vakthold enn hos mange andre turritt, og kontroll- og oppfølgingsvirksomhet under selve arrangementet, som rett og slett har gjort det her meget kostbart. Styreleder Terje Myklebust sier til NTB at de er kritisk til Statens Vegvesen, som har valgt å avlyse dette her. Og de har ikke fått tid til å klage på det heller. De sendte søknad til Vegvesenet i desember, og så kommer svaret 6. mai, og da har man jo ikke tid, og deltakerne får ikke avklaring heller. Det er kun i koronaårene 2020 og 2021 at rittet ikke har blitt arrangert siden 1967, og så er det over 800 som har meldt seg på, hvorav flere fra utlandet. Så i år så blir det i hvert fall ikke noe styrkeprøve, det er noe sikkert.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Straks skal vi møte dagens artist, og han en protestsanger, og kanskje vi skal kalle han den amerikanske visetradisjonens gudfar. Mer om det straks, men først Red Hot Chili Peppers.

Det var Scar Tissue med Red Hot Chili Peppers, og kanskje de også inspirert av dagens artist, for I likhet med han så også Red Hot Chili Peppers ganske gode historiefortellere. I dag så skal vi vende fokus mot Woodrow Wilson Guthrie, eller Woody Guthrie som de fleste kjenner en som. Han ble født 14. juli I 1912 I Oklahoma, og han døde I 1967 I New York, bare 55 år gammel. Den godeste Woody Guthrie jo kanskje en av de mest kjente folkemusikerne I USA innenfor den amerikana-tradisjonen. Og han var alltid the little guys talsmann. Han skrev hundrevis av låter innenfor både country-sjangeren, folk-sjangeren og og barnesanger. Han ble født, som vi var inne på, I 1912 I en liten by I Oklahoma, og han ble oppkalt etter senere president Woodrow Wilson, den gangen var han guvernør I New Jersey. Og han begynte jo tidlig å spille gitar og lærte seg gamle, tradisjonelle engelske og skotske låter fra venner av foreldrene sine. Han ble også kjent med flere svarte amerikanere som spilte musikk og lærte seg å spille blues både på munnspill og på gitar. Og det var jo I 30-årene under den såkalte Dust Bowl-perioden da mange gårder ble lagt ned og bønder ikke klart å betale regningene sine og forflyttet seg over USA. Dette førte jo til at gårdene deres rett og slett tørka opp og støvet blåst over prærien og dermed skapte begrepet The Dust Bowl Years. Han var en kar som vendte seg mot sosialismen. Han kalte seg vel egentlig aldri kommunist, og han var heller aldri medlem av det amerikanske kommunistpartiet, men han var sosialist, og han var en ivrig antifascist. Han hadde også et klistermerke på gitaren sin, der det sto «This machine kills fascists». Så han flagga ganske tydelig sitt politiske ståsted. I 1940 så skrev han sin mest kjente sang «This land is your land», og det var som en slags liten respons til det han følte var en smule overspilling av Irving Berlin låta God Bless America på amerikansk radio, og han syns tekstene var urealistisk og direkte litt nasjonalistiske også. Derfor så tok han og jobba litt med melodien fra en gammel gospelsang, og så skrev han en ny tekst for den. Dagens artist I Nea Radios lunsjesending Woody Guthrie, og her får du This Land Is Your Land.

Det var Woody Guthrie det med sin This Land Is Your Land. Woody Guthrie dagens artist her I lunsjen, og vi skal få en ny låt fra han og prate litt mer om hans karriere I den neste timen av lunsjen. Nå, musikk fra Boyzone.

I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Fredag 29. mai klokka 18:30 det Vømmelbingo på Verhall Hotel. Med fisehølet, tun og idrettsforening.
3: Det den skrå?

Michael Jackson og Tito og Jermaine og hva de heter alle sammen I Jackson 5. Dette var I Want You Back. Det var jo en trist melding som kom I Namsos I forrige uke for Namsosfestivalen 30. Og, nei, 29. og 30. mai avlyst på grunn av manglende billettsalg. Men nå blir det fest allikevel. For arrangør Kevin Skjærvik, som fra før av står bak midtsommerfestivalen på Gjøa, han har bestemt seg for at nei, vi må få til en fest her, og da arrangerer han Namsosfesten den samme helga, 29. og 30. Og han har fått med seg tunge aktører I næringslivet I Namsos, Jo Christian Rasmussen fra Yaras-gruppen og Magnus Wester fra Safe Drive, nemlig samarbeidspartnere til Namsos festen I slutten av mai. De ønsker nå å skrive historie, skriver Namdalsavisa I dag, for å fikse en sånn fest på kun 3 uker. De har jobbet siden torsdag, og på onsdag, altså I morgen, så kommer artisterslippet, og billettsalget begynner, forteller Skjærvik til avisa. Så da blir det noe uansett Namsos-fest like. Vel. Vi kan ta en liten Namsos-fest her på Nea Radios lunsjsending også. Her Grannes sammen med Bjarne Brøndbo.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor I Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Kim Vigård med Søvnløs ble nest siste låt I denne timen av lunsjen. Vi straks tilbake med time 2, da skal du få møte dagens trønder, og da skal vi en tur ned I fjæra. Snakke litt om fotball, om du får tolke det dit du vil. Vi skal også få en ny låt fra dagens artist, som Woody Guthrie. Vi skal også få dagens matrett. Ja, den blir litt amerikansk inspirert, denne også. Men straks får vi nyheter og vær.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Klokka 12.
2: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 30-årene bosatt i Trøndelag dømt til fengsel i 1 år og 7 måneder for produksjon og deling av nesten 14 000 bilder og i overkant av 1000 videoklipp av barn som blir utsatt for overgrep. Tingretten vurderer materialet til å være svært grovt, melder NRK. Aktiviteten skjedde i perioden 2022 til midten av 2024. Mannen har oppsøkt behandling og erkjent forholdene. Saken gikk derfor som tilståelsesdom i Trøndelag tingrett. Vømmølfestivalen i Verdalen utvider festivalområdet og legger samtidig ut 600 nye billetter for salg. Det nye tilleggsområdet får egen scene og utvidet serveringstilbud. Hele festivalområdet vil være åpent klokka 2, en time lengre enn tidligere år. De nye billettene blir lagt ut for salg torsdag 14. mai klokka 11. Sykkelrytte Styrkeprøven, som går mellom Trondheim og Oslo, avlyst i år, det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltakere var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Aksjonærforeninga i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreninga mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte, sluttpakka og det de mener ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbankensjef Even Kokkvold som ny styreleder. Han har takka ja til vervet. Nyhetene får du av Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
3: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten kan hende enkelte regnbyger I ytre strøk. Ellers så ventes det stort sett pent vær over Trøndelag I dag. Noen utvalgte temperaturer Oppdal 10 grader, Røros 7 grader, 12 grader I Trondheim, 11 grader på Hitra og Levanger får 12 grader.
4: Programmet presenteres av
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal. Nea Radio.
3: Velkommen tilbake til den siste timen, eller time to, eller hva du vil kalle det, av lunsjen her på Nea Radio. I løpet av denne timen så skal vi få en ny låt av dagens artist, som den amerikanske visesangeren Woody Guthrie. Vi skal også få møte dagens trønder, da skal vi ned I Ranheims fjæra og prate med en kar som har vært speaker for klubben I over 30 år og skrevet mange låter om akkurat klubben I sitt hjerte, som blå og hvit. Ja, du har sikkert gjettet hvem det allerede. Følg med, så skal du få møte dagens trønder, og vi skal få mye god musikk også. Vi starter med 50% av Simon & Garfunkel. Her Paul Simon.

Det var You Can Call Me Al med Paul Simon. Vi skal til Trondheim, for I dag så kom det siste artistslippet til den 20. Stereofestivalen, og dermed programmet komplett. I dag så ble det klart at Jalen Ngonda, amerikansk soulartist, kommer. Det samme gjør Ari. Bleach 93 kommer, hennes fra Sverige kommer, og så våre egne Trondheims band John Doe, og dermed så da line-upen komplett, og det jo blant annet Suede, Skunk and Nancy, Heise Kite, Lykke Li, Anna of the North, The Lillos kommer, og Marit Larsen kommer, så her det noe for enhver smak, skulle man tro, og som vi nevnte, John Doe kommer og spiller på festivalen 12 år etter at de sist var her, og da må vi koste på oss et lite gjenhør.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Åh, oh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Straks skal vi til Ranheimsfjæra og møte dagens trønder som speaker og som har skrevet mange låter om Ranheim. Det ikke noen hemmelighet. Dagens trønder Terje Walter. Han skal du få møte straks etter at Johnny Logan and Friends har gitt oss Molly Malone.

0: Da har vi kommet frem til den delen av Nea Radios lunsjsending som vel egentlig kan kalles dagens trønder. Vi ringer rundt og snakker med kjente og ukjente trøndere, og så sender de stafettpinnen videre. I går pratet vi med Bjørn Rune Stubbe. Han sendte oss videre til Terje Walter. Og god ettermiddag, Terje. Hvorfor tror du Bjørn Rune sendte oss til nettopp deg?
1: Nei, altså Bjørn Rune var jo en av de beste keeperne som har vært i Ranheim, og det passer jeg jo på å si til denne gangen jeg treffer en sosiale lag, så jeg tror det har litt med det å gjøre. Altså.
0: Ja, for Terje Walter, det et kjent navn for alle som følger Ranheim fotball. Du speaker og alt mulig mann, og har skrevet opp det mange, veldig mange sanger om Ranheim. Hvorfor og når startet denne fascinasjonen og for Ranheim fotball?
1: Nei, det startet jo egentlig når jeg var trener for Olverst bestemt da, på tidlig 90-tall på rungene min. Og så ble han med jeg som speaker etter hvert, og diverse oppdrag for A-laget. Så skrev jeg Ranheim da, den som er mest kjent i den første sangen, den tror jeg var 98. Og den ble jo kåret til tidens dårligste på FK fotball på P3. Og da tok det av oss.
0: Ja, du skrev blant annet Øst i Trondheim ligger en plass som har lukta som en dass.
1: Ja. Ja, det er ikke alle som husker Ranheimslukta lenger nå, men det lukta jo ganske ferdig på 50, 60, 70-tallet.
0: Du har skrevet mange sanger om Ranheim.
1: Ja, jeg har gitt ut LP-plate til med vinyl. For 2 år siden så samlet han av sangene der da. Det ble ikke noe storselger det da, men det var artig å få det på vinyl.
0: Ja, du er jo kjent for alle som har vært på fotballkamp nedi fjæra som speaker og med disse låtene dine. Hvor morsomt er det?
1: Jo, jeg synes jo at det er for mye alvor i fotballen og sånn. Jeg prøver å få inn litt humor da, vet du. Jeg har vært speaker over 30 år på banen her, så jeg gjør det litt på min måte, kan du si, litt annerledes enn andre lag. Så.
0: Du har fått beskjed om å slappe av litt rann også?
1: Ja, jeg har fått beskjed om å dempe meg litt, ja. Jeg har fått noen advarsler her og der fra dommer og litt av meg, men det er jo bare artig.
0: Det er viktig for et område og for en, ja, skal du si, et samfunn å ha et fotballlag. Hva betyr Ranheim for sitt umiddelbare omland?
1: Nei, det betyr jo mye, og Ranheim har jo blitt så svært. Da. De sier jo at det er større enn Molde by har blitt etter hvert nå. Så det er jo, liksom, det er jo et samlingspunkt har blitt Ranheim fotball da, i på Ranheim her. Så det er jo økende med det publikum. Og, nei, jeg tror mange setter pris på å henge ut Ranheim-flagg på kampdag, og interessen er stor, altså.
0: Ja, så har man jo vært og lukta på opprykk også.
1: Ja, vi har jo 2 år helt i øverste divisjon da. Så det var jo veldig inspirerende og artig. Sånn, jeg har jo vært speaker i 4. divisjon, så plutselig hamnet jeg oppe i Eliteserien. Sånn, jeg var litt nervøs da, men det gikk noe greit til også. Så ble det noe obos igjen da, men nå håper vi nå at det kanskje kan få være med å spille fotball med store igjen da. Det har jo sett bra ut så langt i år, for jeg har gjort det bra på tabelen.
0: Når Terje Walter ikke er Ranheim-patriot, hva gjør han da?
1: Nei, jeg har noen forskjellige hobbyer. Jeg driver med høna, for eksempel. Jeg har gjort det i flere år. Og der har jeg et lite fjøs her, og der går jo faktisk Nea Radio døgnet rundt nedi, for jeg har ikke DAB.
0: Nei.
1: Så de setter veldig pris på både radiobingen og dere som musikken.
0: Ja, det
1: arrangerer. Ja.
0: Merker du det på eggproduksjon, eller?
1: Ja, det er mye mer eggproduksjon, spesielt. Jeg vet ikke når det bingen går her på kveldene.
0: Tirsdag kveld, ja.
1: Tirsdag kvelden, da er det voldsomt egg på onsdag morgen, så det har mye å si.
0: Ja, men det setter jeg pris på. Det er jo tirsdag i dag, og da har du nok til flere omletter i morgen, det kan jeg garantere.
1: Ja, jeg regner med at det blir mer i morgen, så driver jeg å arrangere hønskytbingo på Ranheimsdagen. Det skal jeg gjøre i juni igjen, da. Så det er jo veldig morsomt for lokalbefolkningen, det også. Det er et bur som er på 5 kvadrat med netting rundt, og rute opp med 50-tall, og der høna skyt først, og tipper på det, jeg vinner.
0: Ok, ja, en versjon av kurset bingoen, rett og slett.
1: Ja, absolutt, og kanskje fra bingoen dere sa, at og ned.
0: Ja, vi får satse på det. Ja, men det artig å høre, Terje Walter, ja, at ja. Hønsa, de er kvalitetsbevisst. Ellers, ja, når det ikke er Ranheim og høner, da, har du noe tid til overs da?
1: Ja, det er jo så mye annet å holde på med. Jeg er jo blitt pensjonist nå, så det er jo både planklipping og stell og styr i hagen. Altså, jeg spiller litt gitar, var på et sykehjem i går og spilte Ranheim-sanger, så... Dagene går fort unna dem, altså.
0: Ja, det er ingen som er så travel som pensjonist, da.
1: Nei, nei, nei. Nei, dagene flyg.
0: Hvis du skal sende denne stafettpinjen i dagens Trønder videre til noen, Terje Walter, hvem blir det?
1: Da tenker jeg på en god kompis som er Børre Jonsen, som driver Dora 3. Det ville vært en interessant mann å prate litt med.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jo, han er en utagerende artig type, og utadvendt artig type, og han har jo gjort en kjempejobb med Dora 3 og arrangerer konserter rundt i byen, blant annet på Ladekaja. Så nei, han, jeg håper han tar stafettpinnen og går videre.
0: Da får vi takke deg, Terje Walter, for at du var dagens gjest her i... Nea Radios lunsjsending, og så får vi bare ønske deg lykke til, både med Ranheim, med gitarspillinga, og ikke minst med hønene.
1: Tusen takk for det, og takk for praten.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Mine damer og herrer, det er klart for Radio Bingo på tirsdag, og nå er det tre lykketall som gjelder i alle fem spill. Jackpotten bare øker og øker, helt til du stikker av med deg. Husk at det er 18 års aldersgrense for å spille Radio Bingo. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Radio Bingo-blokk kjøper du hos din kommisjonær eller på radiobingo.no. Hjertelig velkommen til Radio Bingo tirsdag kveld med tre lykketall som gir 100 000 i alle fem spill.

0: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Nea Radio.
5: Ballonga, ballonga, pappa, ballonga.

party og full propell.

0: og full propell.
1: Party og full propell, det var Rasmus og verdens beste band. Vi skal få mer musikk eller en låt til fra dagens artist her I lunsjsendingen. Woodrow Wilson Guthrie, eller Woody Guthrie om du vil. I forrige time så hørte vi This Land Is Your Land, som ja, kanskje har blitt en slags liten nasjonalsang for amerikanere. Woody Guthrie, han skrev jo hundrevis av låta, og jo, ja, skal vi si lista over artister som inspirert av Woody Guthrie. Hvis vi skal gå gjennom den, så blir vi sittende resten av dagen. Det bare noe å nevne. Pete Seeger, Bob Dylan, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Country Joe, ja, John Mellencamp, vi kan nevne Tom Petty, vi kan nevne Steve Earle, vi kan nevne mange som lot seg inspirere av mannen som hadde This Machine Kills Fascist på gitaren sin, Woody Guthrie. Han var jo sosialist, mange kalte han kommunist også I etterkrigstida, men han var aldri medlem av det amerikanske kommunistpartiet, men han bekjente seg til sosialismen, det var det ingen som helst tvil om. Han reiste rundt og spilte antifascistiske låter og leste dikt under 2. verdenskrig. Han mente det var det beste han kunne gjøre for nasjonen I den tida. Han var jo også populær etter krigen, og det var jo på slutten av 50- og tidlig 60-tallet at en ny generasjon unge mennesker ble inspirert av folkemusikere og folk singers, sånn som Woody Guthrie. For det begynte å bli en bevegelse nærmest, det American Folk Revival, hvor folk som brydde seg om sivilrettighetene, blant annet for svarte amerikanere, og også The Free Speech Movement, som rett og slett handlet om at folk måtte få lov å si hva de ville uten å bli redd for at myndighetene skulle komme og hente dem. I denne her miksen så hentet man jo frem låter fra blant annet Woody Guthrie, og Bob Dylan hadde nok aldri blitt Bob Dylan uten Woody Guthrie. Han ble også en nær venn av han og besøkte den ganske så ofte. Woody Guthrie, han døde I oktober 1967, bare 55 år gammel, etter komplikasjoner fra Huntingtons sykdom, som han hadde arvet av sin mor, og også to av døtrene til Woody Guthrie døde av denne sykdommen. Woody Guthrie dagens artist på Nea Radios lunsjsending, og du får So Long, It's Been Good to Know You fra det første albumet Dusty Old Dust.

Jahn Teigen toner ut med min første kjærlighet. Vi skal over til dagens matrett I lunsjen på Nea Radio, og I dag skal vi være litt sunne. Det jo tirsdag, som kanskje ukas kjedeligste dag, men det betyr ikke at vi ikke kan ha det litt gøy på kjøkkenet. I dag skal vi lage bønnesuppe. Vi velger en sort bønnesuppe I dag. Du trenger løk, hvitløk, chili, paprika, litt olivenolje, litt grønnsak, kraft, gjerne, og noen hermetiske tomater og fire bokser med sorte bønner, også litt krydder. Paprikakrydder, gjerne røkt, mart spisskummen, en lime, og så trenger du litt salt og pepper. Skrell løk og hvitløksfedd, finhakk dette her, finhakk chilien også, hvis du ikke vil ha det så sterkt, så tar du ut frøene, skjær paprikan I terninga, tøm litt godt med olivenolje I en gryte, og la grønnsakene fræs til du har, såkalt blanka denne løken. Hell I grønnsakkrafta, grønnsakbuljongen, og de hermetiske tomatene, det klarer seg med, ja, det skal vel klare seg med en boks, 400 gram. Og så skyller du bønnene, og det må du ha litt flere av. Fire bokser sorte bønner kan du ta, og så skyller du av dem godt. Ha oppi suppa, og så smaker du til med røkt paprikapulver og litt spisskummen, salt og pepper. La den småkoke I rundt 10 minutter, og så kan du ha suppa over I en blender, eller du kan bruke en stavmikser nede I gryta også, og så kjører du den litt jevn og smidig. Og så heller du suppa tilbake I kjelen, og så kan du, hvis du har en boks ekstra med bønner, så kan du ta opp I dem, så det får litt sånne ja, hele bønner oppi. Og så lar du suppa koke opp igjen, press I saften av en lime, eller juks, det gjør jeg. Jeg har limejuice på flaske, ha oppi litt rann, juster med salt og pepper, og så kan du servere denne her med for eksempel nacho chips, te og litt finhakket avokado. Vips, så har du en alldeles glimrende, varmende, for det jo litt kjølig enkelte steder, en god varmende suppe på en ellers så kjedelig tirsdag.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
5: Ja, men det risiko for
4: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
5: Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det. Det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
9: Nea Radio.
1: Lunsjen på Nea Radio har kommet til veis ende. Knut Inge I studio, takk for følge. Lunsjen tilbake I morgen til vanlig tid klokka 11. Husk også at etter oss så kommer ettermiddagssendingen med Per Magne Moan. Ha en fortsatt riktig fortreffelig tirsdag.

0: klokka er 13.
1: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morgen så det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 30-årene bosatt i Trøndelag dømt til fengsel i 1 år og 7 måneder for produksjon og deling av nesten 14 000 bilder og i overkant av 1000 videoklipp av barn som blir utsatt for overgrep. Tingretten vurderer materialet til å være svært grovt, melder NRK. Aktiviteten skjedde i perioden 2022 til midten av 2024. Mannen har oppsøkt behandling og erkjent forholdene. Saken gikk derfor som tilståelsesdom i Trøndelag tingrett. Vømmølfestivalen i Verdalen utvider festivalområdet og legger samtidig ut 600 nye billetter for salg. Det nye tilleggsområdet får egen scene og utvidet serveringstilbud. Hele festivalområdet vil være åpent klokka 2, en time lengre enn tidligere år. De nye billettene blir lagt ut for salg torsdag 14. mai klokka 11. Sykkelrytte Styrkeprøven, som går mellom Trondheim og Oslo, avlyst i år. Det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltakere var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Aksjonærforeninga i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreninga mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte, sluttpakka og det de mener ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbanken-sjef Even Kokkvold som ny styreleder. Han har takka ja til vervet. Nyhetene får du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten kan hende enkelte regnbyger I ytre strøk. Ellers så ventes det stort sett pent vær over Trøndelag I dag. Noen utvalgte temperaturer Oppdal 10 grader, Røros 7 grader, 12 grader I Trondheim, 11 grader på Hitra og Levanger får 12 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

der var tirsdagen blitt såpass til årskommen at vi er i gang med ettermiddagssendingen også. 12. dagen i mai er en realitet og har vært det i over 13 timer. Per Magne Moan i studio, Eurythmics i gang på kassaspilleren. There must be an angel. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen til sendingen.

0: There must be an angel. Vi har de siste minutter hørt Eurythmics her på Nia Radio. Som alle andre ettermiddager, eller i hvert fall de fleste andre ettermiddager, så kan du holde deg oppdatert på trafikken i Trøndelag ved å høre på oss her i Nia Radio. Så også nå i dag. Og hvordan ser det ut akkurat nå? Svaret får du her.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det ganske lite å melde heldigvis. UP har vært ute litt tidligere i dag på Spillumstranda i Namsos. Avholdt laserkontroll der. Tre bilister fikk forenklet forelegg for fart. Høyeste måling 89 km i timen i 70-sona. Det siste meldingen vi har fått fra politiet. Ikke noen meldinger fra Veitrafikksentral, så vidt vi kan se. Heller ikke fra dere lyttere. Men det kan jo endres utover ettermiddagen. Og gjør det der du er ute og kjører, så tips oss gjerne. Kodeord Nia og melding til 26114.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere. Der.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert I Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
10: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
9: Vi skal være velkommen.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi har fått melding om en MC-ulykke i Bjørndalen i Trondheim. Uvisst skadeomfang. Nødetatene er på vei, skrev politiet bare for noen få minutter siden. Nå har de kommet frem til stedet og meldet at MC-fører er våken, men har klaget på sterke smerter. Veien forbi stedet er stengt foreløpig. Altså en MC-ulykke i Bjørndalen i Trondheim. MC-fører er våken, men har meldt om sterke smerter. Veien forbi stedet er stengt foreløpig. Vi følger denne saken og trafikken for øvrig i Trøndelag i ettermiddag. Skjer det ting der du er ute og kjører, så tips oss gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26 11 4.

Jokke og valentinerne, vet du, her fornektes ikke, og synger vel om det som er en realitet mange plasser i Trøndelag denne tirsdags ettermiddagen. Solen skinner. Den store nasjonale saken i dag, det er vel at regjeringen har lagt fram revidert nasjonalbudsjett med flere tiltak som helt sikkert kommer til å påvirke både økonomi, strømpriser, samferdsel og forsvar og mange andre ting. Og mange aviser har jo tatt en liten titt da, på det her. Blant annet så står det jo at regjeringen nå vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er litt mindre enn tidligere ventet. Økonomer mener budsjettet derfor ikke vil legge ekstra press på renta. Samtidig så oppjusteres det som heter inflasjonsanslaget til 3,5% neste år. Det ligger likevel an til reallønnsvekst for mange etter årets lønnsoppgjør. Og når det gjelder strøm så økes støtta kraftig. Det her påvirker jo mange. Regjeringen har satt av 10 milliarder kroner ekstra til strømstøtteordning som da kjent som en Norgespris. Og for en vanlig husholdning i Sør-Norge og også da Trøndelag så vil det her bety mellom 10.000 og 11.000 i støtte sammenlignet med eller i forhold til spotprisen. Innenfor samferdsel så bekrefter regjeringen at drivstoffprisene skal holdes lavere frem til 1. september. Samtidig stopper regjeringen planene om Stad skipstunnel i Vestland. Prosjektet avsluttes fordi det blir for dyrt, rett og slett. Ifølge statsminister Gahr Støre så gir det her en innsparing på 8,6 milliarder kroner. Det kommer også mer penger til veivedlikehold, totalt 12 milliarder, nesten 700 millioner ekstra til Forsvarets nye redningshelikopter i Tromsø. Og på skattesiden så økes skattefradraget for pensjonister, og regjeringen gjør endringer i formuesskatten på bolig. I tillegg så får den nasjonale scenen i Bergen nesten 77 millioner til modernisering, mens idrettsanlegg får full momskompensasjon gjennom økte bevilgninger. Forsvar og beredskap styrkes også, med, blant annet med penger til nødnett, da, og nytt nødnett skal bygges. Det får også støtte til drivstoffberedskap og europeisk forsvarssamarbeid. Her et lite sammendrag av det som vil bli lagt frem nå i ettermiddag, og du kommer til å høre mer om det på riksdekkende nyheter utover dagen helt sikkert.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Nea Radio.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
8: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Sendingen presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

det var en av de to Melaniene i Spice Girls, hørte der, med etternavn Si, med låta Undefeat Champion. I dag kan vi lese i Adresseavisa at Trondheim markerer seg sterkt når årets Hedda-prisnominasjoner nå er klar. Trøndelag Teater fikk 4 nominasjoner, blant annet til forestillingen Bloddråpetall, som er nominert til både beste teaterforestilling og beste scenetekst. Teatersjef Elisabeth Eggseth Hansen beskriver nominasjonen som en stor anerkjennelse av teaterets kunstneriske satsing. Også forestillingen for Lukkede døra fikk 2 nominasjoner til beste regi og beste scenografi og kostymedesign. Begge går til debutanter, noe teaterledelsen er ekstra stolt av. Rosendal fikk 3 nominasjoner som co-produsent, blant annet for danseforestillingene Kauk og Sweet Spot, mens Dance It i Trondheim er nominert til danseforestillingen Sia. Hedda-prisen for Norges fremste pris innenfor scenekunst deles ut på Nationaltheatret i Oslo 14. juni, og vi krysser fingre og tær for alt som krysses kan for de trønderske deltakerne, de nominerte der. Vi skal ha mer musikk, nå er vi over i countryens verden, jeg henter frem telekasteren og kobberhatten og bootsa og dongeribuksa og ruta og skjorta. Keith Urban, Days Go By.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt i å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

0: Katrina and the Waves med en liten hyllest til den her fine dagen vi har I dag. Vi hørte Walking on Sunshine.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi skal til MC-ulykka I Bjørndalen. En motorsykkel har kjørt av veien, og politiet har tidligere meldt at fører våken, men har klaget over sterke smerter. Nå står det skrevet med at ambulanse har tatt med pasienten til sykehus, ukjent skadeomfang. Politiet foretar avhør på stedet av vittna. Det på det rene at det kun den her ene motorsykkelen som involvert I ulykka, skrev politiet på sin nettside. Veien forbi stedet foreløpig stengt. Den ble stengt sånn I ett tida. Ikke fått beskjed om den åpnet igjen. Vi følger trafikken I ettermiddag, så klarer du å hjelpe oss med det. Skjer det ting der du ute og kjører, tips oss gjerne. Kodord NEA og melding til 26 11 4.

0: E14.
1: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta Apparat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 30-årene bosatt i Trøndelag dømt til fengsel i 1 år og 7 måneder for produksjon og deling av nesten 14 000 bilder og i overkant av 1000 videoklipp av barn som blir utsatt for overgrep. Tingretten vurderer materialet til å være svært grovt, melder NRK. Aktiviteten skjedde i perioden 2022 til midten av 2024. Mannen har oppsøkt behandling og erkjent forholdene. Saken gikk derfor som tilståelsesdom i Trøndelag tingrett. Vømmølfestivalen i Verdalen utvider festivalområdet og legger samtidig ut 600 nye billetter for salg. Det nye tilleggsområdet får egen scene og utvidet serveringstilbud. Hele festivalområdet vil være åpent klokka 2, en time lengre enn tidligere år. De nye billetterne blir lagt ut for salg torsdag 14. mai klokka 11. Sykkelrytte styrkeprøven som går mellom Trondheim og Oslo avlyst i år, det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltakere var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Aksjonærforeninga i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreninga mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte, sluttpakka og det de mener ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbankensjef Even Kokkvold som ny styreleder. Han har takka ja til vervet. Nyhetene får du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten kan hende enkelte regnbyger I ytre strøk. Ellers så ventes det stort sett pent vær over Trøndelag I dag. Noen utvalgte temperaturer Oppdal 10 grader, Røros 7 grader, 12 grader I Trondheim, 11 grader på Hitra og Levanger får 12 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

Det var siste nytte fra både lokalt her I Trøndelag, nasjonalt og riksplan. Fått med oss litt vær også, og da passer kanskje godt med litt Queen. Don't stop me now. Ettermiddagssendingen her på Nea Radio fortsetter.

Der klaga på sterke smerter, skrev politiet. Vi følger trafikken I ettermiddag. Håper du hjelper oss med det. Skjer det ting der du ute og kjører, så tips oss gjerne på kodordnea og melding til 26 11 4.

Hva er det går resten av Dance with the Strangers in the Atmosphere? Vi tar med en trafikkmelding som nettopp poppet inn her. Melding om brann i en bil på Jakobslia i Trondheim. Bilen står ganske nær en bygning på stedet, og nødetatene har rykket ut. Her følger vi utover ettermiddagen, som alle andre trafikale hendelser. Og tips oss gjerne hvis det skjer noe der du befinner deg. Kodeord ned og melding til 26 11 14.

0: Curtis Mayfield heter artisten. Move On Up heter låta. Vi tar med en melding fra trafikken, og det gjelder da denne MC-ulykka i Bjørndalen i ettermiddag. Veien er nå åpen igjen etter ulykka, skriver politiet på sine nettsider. Det var altså en motorsykkelulykke i Bjørndalen. Kun motorsykkelen var involvert i hendelsen. Føreren er fraktet til sykehus med ambulanse med ukjent skadeomfang. Politiet har foretatt avhør på stedet. Og ja, det er vel det vi vet akkurat nå da. Veien var stengt en periode i forbindelse med det her, men er altså nå åpen igjen. Tips oss gjerne hvis det skjer ting i trafikken der du er ute og kjører i ettermiddag. Kodord ned og melding til 2611 4.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Fyrer med ved?
2: Fyrer med

0: ditt nye folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken ny folkeparsken.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
4: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det er ingen aldersgrense, og det er servering av mat og drikke på området. Billetter er i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: Det var Bad English vi hørte der, When I See You Smile. For nye lyttere så kan vi opplyse at veien gjennom Bjørndalen i Trondheim er åpen igjen etter en MC-ulykke der tidligere i dag. Føreren av MC er fraktet til sykehus med ambulanse. Ukjent skadeomfang. Det var kun motorsykkelen som var, eller kun det ene kjøretøyet av motorsykkelen som var involvert i hendelsen, skriver politiet.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har jo sammen med ABS Trafikkskole hatt en, eller vi har det enda også, en liten konkurranse, for å kalle det det. Vi skal trekke ut en heldig vinner av denne konkurransen da, som kan få oppfylt førekortdrømmen. Det du gjør for å bli med på det her er rett og slett å nominere en person, deg selv eller noen andre som du mener fortjener førekortet. Tagg vedkommende og på den måten nominer en person da. Fortell hvorfor akkurat du eller denne personen fortjener å få førekortet. Kanskje er nettopp din nominasjon som går helt til topps. Du går inn på Nea Radio sine nettsider for å finne mer informasjon om førekortdrømmen. Det som kan være greit å ha med seg er at trekningen skal skje på direkten i Nea Radio fredag 29. mai. Så du har enda god tid til å nominere. Så løp og nominer.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Mine damer og herrer, det klart for Radio Bingo på tirsdag, og nå det tre lykketall som gjelder i alle fem spill. Jackpotten bare øker og øker, helt til du stikker av med deg. Husk at det 18 års aldersgrense for spill Radio Bingo. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Radio Bingo Blokk kjøper du hos din kommisjonær eller på radiobingo.no. Hjertelig velkommen til Radio Bingo tirsdag kveld med tre lykketall som gir 100 000 i alle fem spill.

0: Det var Marte Hallem vi hørte der. Lett meg føle det. Vi skal ta med en par meldinger fra politiet, som nå skriver på sine nettsider om gressbrann ved Nesvatnet i Åsen. Nødetatene er på vei. Altså gressbrann i nærheten av Nesvatnet, stedet der raset gikk, vet du. Og ikke den eneste brann det. På Hitra, Mellansjø, så er det brann i en søppelbil. Og så her er politiet på vei til stedet. Synlige flammer, skriver politiet. Brannvesenet er også da selvsagt på vei til denne episoden. Det var noen meldinger ifra politiet.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Lighter Kyle Alessandro her, ruvet som ruvet i den trønderske eteren. Vi ser på klokken at vi nærmer oss helslaget. Det betyr nyheter og været det. Og frem til den slags så er det Odd Nordstoga som skal, ja, bokstavlig ta oss med ut på dansegulvet, tror jeg. Låten heter nå i hvert fall Dans, Dans, Dans.

0: Radio.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utereise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 30-årene bosatt i Trøndelag er dømt til fengsel i 1 år og 7 måneder for produksjon og deling av nesten 14 000 bilder og i overkant av 1000 videoklipp av barn som blir utsatt for overgrep. Tingretten vurderer materialet til å være svært grovt, melder NRK. Aktiviteten skjedde i perioden 2022 til midten av 2024. Mannen har oppsøkt behandling og erkjent forholdene. Saken gikk derfor som tilståelsesdom i Trøndelag tingrett. Vømmølfestivalen i Verdalen utvider festivalområdet og legger samtidig ut 600 nye billetter for salg. Det nye tilleggsområdet får egen scene og utvidet serveringstilbud. Hele festivalområdet vil være åpent klokka 2, en time lengre enn tidligere år. De nye billettene blir lagt ut for salg torsdag 14. mai klokka 11. Sykkelrytte styrkeprøven som går mellom Trondheim og Oslo er avlyst i år, det opplyser arrangøren i en pressemelding. Rittet skulle gått 20. og 21. juni, men Statens vegvesen har avslått søknaden om å gjennomføre. Arrangøren viser til stadig høyere politikostnader, krav om mer omfattende vakthold enn andre turritt, samt økt kontroll og oppfølging under selve rittet. Over 800 deltakere var påmeldt, også flere fra utlandet, i det som omtales som verdens eldste og lengste turritt. Aksjonærforeningen i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik, det skriver avisa Fjelljo. Foreningen mener det har vært utøvd dårlig lederskap og peker blant annet på uro blant ansatte, sluttpakka og det de mener er ureglementert styrearbeid. Nå foreslår de tidligere Rørosbankensjef Even Kokkvold som ny styreleder. Han har takket ja til vervet. Nyhetene får du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig frisk bris på kysten, kan hende enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers så ventes det stort sett pent vær over Trøndelag i dag. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 10 grader, Røros 7 grader, 12 grader i Trondheim, 11 grader på Hitra, og Levanger får 12 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God

Vi fortsatte, vet du, her ifra etterpådagssendinga. Det er viktig å få med seg litt nyhetsoppdateringer og være med, og så er det på en ny time her ifra redaksjonen. Nå tenkte jeg å starte med Marcus og Martinus. Martinus, det var mange som kunne oppleve dem live på Fornebu Arena sist helg. De spilte for tusenvis av tilhørere der. Nå er de også her i NEA Radio sammen med Synne Vo. Vi skal høre Nonche

Det var Marcus og Martinus og Synnebo der, Nonchalant, hentet ifra TV2-programmet Hver gang vi møtes, så vi snakket denne låta. Vi har fått ønske plate og noen tilhørende bilder fra vakre leire i Trondheim. Det er strålende sol, nydelig blå himmel og grønne åkere og fin og tørr vei. Det er da Electric Postman som er ute på oppdrag og kjører rundt i postbilen sin. Om han nærmer seg katten, det vet jeg ikke, men i hvert fall så er han ute på oppdrag også i dag. Vi ser Leira Kapell blant annet på det her bildet han har sendt oss. 15 grader og sol, ønsker meg vakre lang tid med Marius Müller.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass. 0909. Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

du hører på ettermiddagssending her på Nea Radio. Skal ta med en oppdatering fra politiet på denne gressbrannen ved Nesvatnet i Åsen, Levanger kommune. Nå skriver brannvesenet at de har kontroll på situasjonen. Det er et område på ca. 50 ganger 50 meter som brenner.

0: Det var Kelly Clarkson det med Heartbeat Song. Nea Radio. Etter at Nasjonalparkstyret for Forålogna i går sa nei til prøveboring i Hersjøfeltet, så varsler gruveselskapet Capella Minerals kamp helt opp på nasjonalt nivå. Nå frykter både selskapet og lokale krefter at avslaget kan sette en stopper for mineralplanene i området for godt. Ole Jørgen Kjellmark i Hersjøgruva AS mener vedtaket ikke bare handler om naturvern, men også om politisk vilje til å ta belastninger og åpne for inngrep i et omstridt område. Sammen med Capella Minerals forbereder han nå en anke, samtidig som tida er i ferd med å renne ut for årets boresesong.
1: Vi som er folkevalgt, som skal tenke både på arbeidsplasser og næring i landet, at vi skal skaffe de mineralene som etterspørres for å redde miljøet. Så på den andre siden så sitter Nasjonalparkstyret da, som så som sin rolle å ivareta naturen. Og ved opprettelsen til Forålogna Nasjonalpark så ble det gitt unntak for boring etter mineraler, og at det er adgang til å bygge luftesjakta opp i nasjonalparken. Men i møtet i går så mente nasjonalparkstyret at det som står eksplisitt i unntaksbestemmelsene, det gjelder ikke motorferdsel, og det var deres spor. De mente at de hadde rådrett over motorferdselen, og det altså tilbake til 2001, når nasjonalparken ble opprettet, så måtte man anta som innlysende, opplagt selvsagt, at når det gis tillatelse til boring, så er det unntak for motorferdsel, for man må kjøre en borerigg dit og mannskap.
0: Men kan du skjønne at det er sterke krefter som går imot det her? Vi ser jo hvordan det ser ut i fjellregionen, Christian Kvart sin sirkumferens. Etter mange hundre år med gruvedrift, så er det vel naturlig å tro at enkelte ikke vil ha det slik i fremtiden også.
1: Ja, for det som blir brukt imot det nye tiltaket oppi der nå, er sporet fra 1970-tallet etter malmletinga som foregikk da om boringer, og der jeg har brukt mange flytimer over Forålogna på rennstelling og andre oppdrag, da ser vi jo tydelig de sporene som er fra den tida. Men det som er poenget for oss, både for, altså for meg som er engasjert i det her, i Gudbrand Rognes og de som er ellers i Holtålen som er med på de bestemmelsene her, vi vil ikke ødelegge rinnommet vårt på å ødelegge naturen i Forålogna. Og Capella Minerals, som er et kanadisk selskap, har en av de høyeste miljøsertifiseringene for å drive med den virksomheten sin. De vil heller ikke ødelegge rinnommet sitt på det prosjektet her. Og hvis vi fikk lov til å bore i år, så ville ingen neste år se at vi har vært der.
0: Hvorfor tror du likevel at det er så sterke krefter som jobber for å forhindre det her da?
1: Jeg synes det virker som at flertallet i Nasjonalparkstyret hadde den lille boksen som de skulle forvalte, at de skulle ta vare på naturen. Og så samtidig var det sagt i møte at de ønsket egentlig at et høyere organ tok stilling til det her, så de fraskrev seg ansvaret i en viss grad. Forrige vedtak i 2023, så ble jo vedtaket da, som var enstemmig positivt til boring, anket inn av Naturvernforbundet, og det ble, da saken gikk til direktoratet for mineralforvaltning, som da godkjente boringa. Det anken går oppover nå, hvis det blir anka, det rekker jeg som nesten selvsagt. Det som er litt synd er at vi mistet den sommersesongen her, og det var tanken å begynne boringa etter 15. juli sommer.
0: Det sa Ole Jørgen Kjellmark fra Hersjøgruva AS. Kjellmark var tilhører på gårsdagens møte. Holstålens representant på møte ble erklært inhabil i saken og fikk ikke være med hverken i behandling eller når det skulle stemmes. Når det ikke kom til Røros sin representant i styret, så var vedkommende vararepresentant og stemte imot prøveboring i Hersjøfeltet. Hun sier til Nea Radio at ikke hun ønsker å stille til intervju i denne saken, men legte at hun ikke fikk føringer fra Røros kommune om hvordan hun skulle stemme, og stemte altså etter eget ønske.

0: var Tom Petty, Free Falling. Kommer noen oppdateringer på det brinner litt altså, i Trøndelag her, og når det gjelder denne brannen ved Nesvatnet i Åsen, Levanger, så meldte brannvesenet i stat de hadde kontroll på situasjonen, et område på ca. 50 ganger 50 meter som brinner. Politiet skrev at det snakket om et bål som er tenkt opp på stedet, som har kommet ut av kontroll. Sak opprettes, skriver politiet. Og også på Tosaugåsen i Trondheim meldte om en mindre brann. Da vi ute i bymarka da, anslått til ca. 2x3 meter. Brannvesen og politiet rykket ut også her, og brannvesen har lokalisert en mindre ulmebrann under et grantre. Så da regner vi kanskje at de har kontroll på situasjonen også her da. Og tidligere i dag så var det brann i en bil på Jakobsli i Trondheim. Bilen sto ganske nært bygninga på stedet, men ble raskt slukka. Ikke noe snakk om noe spredningsfare, skrev politiet. Ja, brinner der du befinner, så tips oss gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Du kan også tipse oss hvis det skjer ting i trafikken. Vi følger jo den utover dagen nå. Kodord NEA og melding altså til 26114.
1: NEA Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Vi skal til Verdalen. I formiddag så inviterte Vømmølfestivalen til pressetreff i Folkeparken i Verdalen, og med seg til bords så hadde de en stor, eller skal vi si, gigantisk stor nyhet, for nå utvider arrangøren området i Verdal sentrum, og legger med det ut 600 nye billetter til fredagskveld. Det sier festivalsjef Eli Charlotte Westgaard.
2: Du, vi utvider Porcelain Avenue, som har vært i det populære området fredagen under Vømmølfestivalen. Og Porcelain Avenue, den har etter seg stinn, så vi utvider med Vomma.
3: Du må forklare.
2: Ja, for den som ikke har kartet framfor seg, så kan man se for seg Jernbanegata, som man er kjent med. Og så kan man egentlig legge på en maga på andre siden av jernbanen, der i det Vomma. Og det er da parkeringen utenfor hotellet. Veldig mange vil tro at det minst oss plass, men nei, vi skal ikke dit. Vi skal rett over jernbanen, eller rett og slett under. Og der finner du Vomma da.
3: Og hva skjer i Vomma?
2: Der er det alltid fra matvogner. Vi får besøk til Trøndelag Vomfyllarlag. Flestene kjenner kanskje som Trøndelag Streetfood, men de kjenner til Vømmerdalen, så de har fått nytt navn. Og der blir de stående og selge mat, i tillegg til at det er bar og scene på området.
3: Og dere utvider, sier du, og det betyr at dere legger ut enda flere billetter?
2: Det stemmer. Så nå gjelder det å være budd på torsdagen. Torsdagen klokka 11 slipper vi billetter til fredagen. Det blir vanlig fredagspass og helgapass.
3: Nå er det utsolgt?
2: Det er utsolgt, så det gjelder å sitte klar torsdagen.
3: Hvor mange nye billetter legger dere ut?
2: Det er 600 stykk, og da er det fullt.
3: Er det ellers noe nytt dere gjør i forbindelse med Vømmølfestivalen?
2: Ikke som jeg kommer på i farta, som er direkte nytt, men, eller rettere sagt, jeg kommer på, men jeg har ikke lov til å se igjen da. Men det står enkelte ting på kartet her som gir noen inntrykk av at det kommer noe nytt. Man kan jo begynne å tenke hva S-laget står for. Og ja, og vi da har jeg god hjelp fra sidelinja her, men det er bra, for vi utvider selvfølgelig og åpningstida i Vomma, og ikke bare Vomma, men hele Porcelain Avenue utvider med en klokketime, som betyr at tidligere har vi hatt åpent til klokka 1, nå blir det åpent til klokka 2.
3: Hva tror du det her fører til?
2: Jeg håper jo at det fører til at enda flere får muligheten til å delta fredagen. Vi har jo sett veldig stor etterspørsel etter billetter. Så her er jo rett og slett for å prøve å møte publikum på ønskene.
3: Det er bare noen uker igjen, og kommer ikke denne nyheten litt sent?
2: Nei, det er ikke noe rettere. Vømlingene, de er, ja, de kaster seg rundt dem når de ser muligheter. Så jeg er ikke noe redd for at vi skal brenne inn med noen billetter fredagen.
3: Har det medført seg noen utfordringer der, at dere har utvidet området og jobbet med det?
2: Ja, det har det jo. Det er jo en grunn til at det kommer litt sent også. For det har vært rett og slett en jobb å få det godkjent, med tanke på at vi skal jo bruke undergangen til jernbanen som hovedferdselsåret mellom områdene. Så det krever en god del sikkerhetsarbeid fra våre side. Og vi har fått kjempegod hjelp fra spesielt teknisk avdeling i Verdal kommune. for å få det gjennomført.
3: Hvordan kommer vi på å merke på deg at årets tema beredskap?
2: Oi, det tror jeg man kan merke på mange måter. Det kjennes det å komme enkelte ting etter hvert som kanskje gjør det enda mer synd. Uten at jeg skal røpe for mye.
3: Du hemmelighetsfull.
2: Ja, jeg det ikke. Men det kommer nok noe mer fra oss om et par dager som avslører litt mer. Men beredskap kjennes man til å merke på meg på mange måter. Både i form av at jeg håper å se bonden i toget. Og jeg håper at folk tørs å tenke kreativt.
3: Er du klar nå for Vemmøl?
2: Du er kjempeklar. Gleder meg.
0: Det sa festivalsjef Eli Charlotte Westgaard, og reporter her, det var Karin Jektvik.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: UP melder at de har gjennomført en fartskontroll på 705 i Selbu, altså fylkesvei 705, 80-sona ved Hårstad i Vålen. 13 førere fikk forenklet forelegg på grunn av fart, en på grunn av bruk av mobiltelefon, og en person anmeldes, så førerkortet beslaglagt etter en måling på 123 km i timen. Har du meldinger fra trafikken eller tips fra trafikken til oss i ettermiddag, send oss gjerne en SMS. Kodeord NEA, melding til 26114.
3: NEA Radio.
4: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på NEA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Mea Radio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

0: artisten lyder det, og vi lyttet til låta Burnout.
1: Nea Radio.
0: Vi skal ha nok en liten nyhet og værpause her i Nea Radio, men for deg som vil høre mer etter middagssending, så er vi tilbake med en hel time etter helslaget nå. Frem til helslaget, så er det tre små kinesere vi skal høre. Her er faren min.

0: Essaysen.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta opp på rad krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Svein Otto Nilsen går etter det Adresseavisen erfarer inn i Industri- og Næringspartiet i Trondheim. Nilsen ble nylig ekskludert fra Pensjonistpartiet etter det partifella ment var illojal stemmegivning. Han vil ikke selv bekrefte dette, men har kalt inn til en pressekonferanse om sin politiske fremtid klokka 17. Partibytte gjør i så fall at Nilsen havner på vippen i Trondheim bystyre. Både den blågrønne siden og opposisjonen har 33 representanter hver. Nilsen kan dermed avgjøre hvilken politikk som får flertall og i ytterste fall true det sittende byrådet. En mann i 30-åra bosatt i Trøndelag er dømt til fengsel i 1 år og 7 måneder for produksjon og deling av nesten 14 000 bilder og over 1000 videoklipp av barn som blir utsatt for overgrep. Tingretten vurderer materialet til å være svært grovt, melder NRK. Aktiviteten skjedde i perioden 2022 til midten av 2024. Mannen har oppsøkt behandling og erkjent forholdene, og saken gikk derfor som tilståelsesdom. Selskapene som driver godstog får 150 millioner kroner i kompensasjon etter kvikkleireskredet i Levanger i august i fjor. Det foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal dekke økonomiske tap etter skredet som rammet Nordlandsbanen og Trønderbanen. I tillegg til at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag, må også EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjenne kompensasjonsordningen. Trønderske scenemiljøer er nominert til flere Hedda-priser. Trøndelag Teater har fått 4 nominasjoner. Blodråpetall er nominert til beste teaterforestilling og beste scenetekst. Også Rosendal Teater er inne som koprodusent på 3 nominasjoner. I tillegg er Dansit i Trondheim koprodusent for Sya, som er nominert til beste danseforestilling. Prisene deles ut 14. juni. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikk på onsdagsværet. Sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen. Ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn i grensetraktene og sør for Trondheim. Det også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer. Oppdal 10 grader, det samme på Røros. 14 grader i Trondheim, 14 grader også på Hitra, mens Levanger kan få 15 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: I dag kom beskjeden om at sykkelrittet Styrkeprøven, altså det 54 mil lange rittet mellom Trondheim og Oslo, blir avlyst. Statens veivesen ga overraskende avslag på søknaden om å arrangere rittet. Etter mange år med stadig strengere krav, økte kostnader og mer krevende rammevilkår, så mener arrangøren at det nå ikke lenger er mulig å gjennomføre Norges mest tradisjonsrike sykkelritt, slik situasjonen er i dag. Det sier daglig leder i Styrkeprøven, Arild Salte.
1: Kort fortalt er det at kommunikasjon mellom politi, Statens veivesen og Styrkeprøven har i prinsippet ikke vært til stede, og vi har prøvd å få til møte med politi og Statens veivesen, og vi har altså ikke kommet i noen form for dialog, men vi trodde faktisk at vi fikk gjennomføre årets sykkelritt. Vi søkte om dette da i fjor høst, og hadde dialog med Statens veivesen, og vi trodde at dette skulle ordne seg, og så får vi da uttrykkelig plutselig beskjed nå i begynnelsen av mai at vi får ikke sykle. Og det som er da triste er at vi får ikke lov å sykle på vei som det er skiltet 80 kilometer. Og det betyr i realiteten 2/3 av vår trasé går på noen sånne veier. Så mellom Folldal og Ringebu, som er nasjonal sykkeltrasé, som er 80 kilometer, er det strengt forbudt for ritt, sykkelritt. Det er grunnlaget for Statens veivesen.
2: Nå er det jo også ganske strenge krav til vakter og slikt i forbindelse med sykkelritt. Dere skriver i pressemeldingen i dag at dere har hatt store utgifter i forbindelse med dette her. Hvordan er det slike ting foregår?
1: Du kan si, før så var det jo slik at hvis du var voksen og hadde førerkort, så skjønte du for så vidt det enkelte kunne dirigere trafikk. Og stopper du i dag for en nødsituasjon, så kan du også dirigere trafikk. Men når du skal stå i et sykkelritt og bare vise stort sett bare vei eller bare rettleie folk, så er det slik at du skal ha en oransje vest, og da måtte du tidligere ha 16 timer med kurs og prøve for å stå der. Mange tok sånn et kurs for å stå kanskje et ritt i året. Og nå ble det litt endret nå i vinter, så nå er du nede i 12 timer. Men utgangspunktet det er betydelig kursing for å få dette til. Har du andre typer idretter i Norge, det kan være rulleskirenn eller hva det måtte være, eksisterer det ingenting. Har du en festival og

0: Nei, ingen kursing, men sykkelritt, der skal du ha vakter på lik linje, nesten som en mann som står i et veiarbeid. Men, det, men det, dette er spesifikt som sykkelritt, og det har gjort at antall personer som kan stå i ritt, det er mye mer komplisert. Så alle som er i styrkeprøven har noen kurs for å være med, det er en krav, så vi klarer å gjenbruke. Så det, det er en utfordring, men vi har klart å løse det. Men det er veldig utfordrende med disse kursingene.
1: Hvordan ser du for deg fremtiden for den store styrkeprøven som har vært kjørt siden 1967?
0: Ja, si det. Du kan si det er alltid positivt, og jeg tror at disse folkene som sitter i Statens vegvesen og politi vil skjønne det, at de har i utgangspunktet gjort et vedtak som det ikke står, det står til stryk.
2: Det sa daglig leder i styrkeprøven Arild Salte til vår reporter Knut Inge Skjem.

0: Hall of Fame. Nea Radio.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernesjerska.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Reggetakter på en fin vårdag i Trøndelag. Det passer godt, ja, vet du. Bob Marley, No Woman, No Cry. Vi skal tilbake til frokostsendinga vår tidligere i dag. Kollega Bård Danielsen hadde da besøk av Stein Larsen, som ute med sitt første album, Stein Alene.
1: Da skal det bli ny musikk i Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden, og vi skal starte med ei låt fra albumet. Her er Betydelig Nydelig.

0: Stein Larsen med Godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt andre ting enn dere standardarrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
0: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inne der, men det var et godt gammelt orgel.
1: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
0: Ja. Åh, det lät jo så utrolig kult. Ja. Du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
1: Det har ikke jeg noe fasit på, det kommer ramlene litt da. Sånn, ofte ut av intet.
0: Mm. Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboardkaller, tangentkaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først, før de finner teksten, du og sånn?
1: Nei, eller jeg har som sagt ikke noen fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt. Mm. Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den. Mm. Ja.
0: Har du skrevet låter på engelsk også?
1: Ja, men det noen år siden.
0: Ja, ja. Så det, den tid, den over.
1: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på den dialekten som hun bruker etter daglig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
1: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer I den leiren der.
0: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
1: Det ble 10 låter, og som jeg sa I sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensningen på vinyl-lengden, så ble det det.
0: Ja.
1: Jeg hadde I en periode I prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka. Mm. Så måtte jeg nedskalere litt da.
0: Og under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards fordelt på ja, gamle klassiske synter, orgel, ja, Rhodes piano og diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
1: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
0: Ja, ja. For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinylcoveret, se at det utstyr som brukt på denne platen, og så det oppramsing over, jeg skulle til å si, topp 10-lista over de beste syntene I verden.
1: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
0: Og derfor det ble med LP-en, vet du. Ja. At du kunne lese og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
1: Ja. Det med hvem som har spilt da, I det minste,
0: ja.
1: For hver enkelt låt.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta en runde. Hvem det som har vært med og laget plata sammen med det?
1: Du, nå må jeg passe på så jeg formal da.
0: Ja.
1: Utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da.
0: Ja.
1: På to låter.
0: Ja. Syntromma da, egentlig.
1: Nei, akustiske. Og så på bass det Kjetil Sandnes. Spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt. Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass. Og så spiller jeg jo selv litt synt bass.
0: Mm.
1: Ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk, så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki. Ellers på gitar så det en Sjalgeroen. Tarjei Noreng fra Bodø. Og så Hans Petter Vik Sæter. Mm. Og så det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så jeg med på kor.
0: Mm.
1: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
0: Mm. Mm.
1: Tony har jo miksa og produsert sammen med meg da.
0: Det jo et helt korps.
1: Ja, det mye folk.
0: Ja.
1: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
0: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
1: Arve Bremseth med I livebandet.
0: Åja.
1: Oh, jeg kan jo, når jeg skal ha release-konsert, så blir det kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
0: Ja.
1: Selv om det heter Stein Alene.
0: Ja.
1: Så har jeg med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
0: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørne?
1: Det skal det, I sin helhet, ja. Og det, med mer.
0: Ja. Og ja. Det er når vi ferdig med 17. mai helga og alt.
1: Det blir torsdag 21. mai. Tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
0: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låter til også.
1: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem i tillegg også. Men det blir bare eget materiale, ja.
0: Ja, nå sa du at vinylen kom.
1: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper i det lengste nå at den kommer til konserten.
0: Ja.
1: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
0: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Er det planer om noen flere konserter da, Stein?
1: Jeg har boket noen ting med det bandet da. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatt litt interesse for det. Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det er artig.
0: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt. 5 minutter og 25 sekunder. Er det den lengste låta på skiva?
1: Det er med tre låter som forholdsvis lang. Jeg husker ikke om det enten den eller den som heter La tida gå, kanskje som er lengsten.
0: Ok.
1: Ja. Men i hvert fall den her, hvis jeg får lov til å si noe om den.
0: Ja,
1: det var en sånn en som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du er på jobb, så er det jo en versjon av deg selv. Er du på trening, kanskje så er det en annen variant av deg selv. Liksom, vi er litt kameleona.
0: I know.
1: Ja, ja. Men hvem er du når ingen ser deg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvem er du når ingen ser deg? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata er ute, ble sluppet 8. mai.
1: Ja, stemmer.
0: Og er tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
1: Ja, fortsatt for så vidt også det da. Men er noen folk litt ivrig på god gammeldags vinyl, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
1: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Her er «Hvem er du når ingen ser det?»

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Nea Radio.
7: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg kass på trondheimstage.no.
8: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10.
13: Nea Radio.
12: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
14: Ja, det var det vi hadde by på sånn med stort og smått i ettermiddag her på Nea Radio. Det Per Magne Moan har vært i studio i dag. Vi takker for at du var innom oss og hørte på sendingen. Hør gjerne på Nea Radio videre utover denne tirsdagen. Det jo bingo-dagen, vet du, på Nea Radio fra klokka 20 i kveld. Hvorfor ikke freiste av lykken og prøve det med, en bingo-bong eller to? Store premia. Vi skal avslutte med Donkey Boy og Sometimes, som med det så sier jeg ha en fortsatt fin dag. Alle sammen, vi høres neste gang.

0: klokka er 17.
1: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra mithaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
7: Så en kikk på onsdagsværet. Sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen. Ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn i grensetraktene og sør for Trondheim. Det er også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer. Oppdal 10 grader, det samme på Røros. 14 grader i Trondheim, 14 grader også på Hitra, men Levanger kan få 15 grader.
2: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Let's go, girls.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bugger?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Invisible Bone. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Men batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på NIA Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

0: klokka er 18.
1: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallo, hallo. Jeg håper at tirsdagen din fin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn I studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg I hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

0: Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her i 1885. En ny karakter dukket opp i Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy, etter hvert eller langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Lisse sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare i 30-40 år. Det sa hun på denne dagen i 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen i 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt, det.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og

0: tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down.
1: Tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her i 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen i sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her i 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det I riktig setting alle sammen allikevel da. Det å være I beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være I beit, altså det etymologi fra et kortspill uttrykk som bet, og når man I bet så går man inn I en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon I spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt I beit.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo i det, i hvert fall i korte perioder. Forhold, det går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn i en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

0: Folkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Samlivsterapeut Kate-Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Husby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter er naturlig, det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen også. Det å by på seg selv, det er jo viktig, å være seg selv, ikke minst, det bygger en sunn og ekte relasjon, og så er det å avklare forventninger for fremtiden da, verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert er et slags motto når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

Kate Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikt.no har I hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start i parforholdet, så er det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom. Men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilins Høyland, som parterapeuter, er å føle seg fram i forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet, og sjekke ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt i forholdet. Og så er det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene er positive omfor ditt nyetablerte forhold, og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på, og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeutene.

0: Husk mobil- og karavandansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10.00.

Det 12. mai, og I dag det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, har bursdag I dag. Jason Biggs har jo vært I American Pie-filmene, blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club-skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag I dag.

0: med 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det er liksom, det er ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det er selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag.

0: Det kilometermåleren I bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg I bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet I bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere I dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når du butter litt imot I livet med tanke på helse og spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra for, spør du meg I hvert fall.
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: 3-4! Fredag 29. mai klokka 6 det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
4: Det de

0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Mine damer og herrer, det klart for Radio Bingo på tirsdag, og nå det tre lykketall som gjelder i alle fem spill. Jackpotten bare øker og øker, helt til du stikker av med deg. Husk at det 18 års aldersgrense for spill Radio Bingo. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Radio Bingo-blokk kjøper du hos din kommisjonær eller på radiobingo.no. Hjertelig velkommen til Radio Bingo tirsdag kveld med tre lykketall som gir 100 000 i alle fem spill.

I dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, at man kan velge litt selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting. Og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så er det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så er det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten er der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panseer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet.

Var akkurat innom denne her britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
6: I morgen kan du vinne mitt bykortet i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted. Da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånt. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

Jo da, jeg skjønner at infrarødt er rødt lys, og at ultrafiolett er fiolett da, eller lilla, men det er liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer i strøm, energi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt, har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det! Yeah.

Radio. Verdens beste trønderradio, Mea Radio.

0: Klokka er 20.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Arild Berg.
2: Riktig god tirsdag. Velkommen til Radio Bingo på Nea Radio. Skal dele ut en god del penger I kveld. Det altså Arild Berg som har tatt plass bak spakene I studio, og Eli Futhus har stålkontroll I teknikken I kveld. Så dere har forlegget forholdsvis trygge hender hos han, og så skal jeg gjøre mitt beste. Jeg også for at det her blir en trivelig tirsdagskveld. Vi skal ut med hvertfall 25 000 kroner, og så har vi også med oss tre lykketall som skal være med oss I hele kveld. Vi har jo fått I gang tre lykketall fra og med I dag. Tallene da 1, 10 og 54. De blir også gjentatt med ganske jevne mellomrom utover denne kvelden. Håper du klar, håper du har hatt en fin dag. Det har vært en helt nydelig dag I Trøndelag I dag I hvert fall. Det nesten blitt stordrengt. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal I stedet ta med oss litt formalitet da, for det som skal foregå I kveld.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen tre måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også I to og tre rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
2: I morgen kan du vinne mitt. Skal vi se, der gikk det jo ekstremt fort for seg. Beklager det, men vi I hvert fall klar for å spille bingo, og I spillomgang nummer 1 så det altså enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren den gir 750 kroner, trerekkeren den gir 1500 kroner, og lykketallene 1, 10 og 54, de gir 100 000 kroner på toppen på trerekkeren, hvis vi skulle være så heldig. Da håper jeg du klar, klar, Elif klar, det har han vært ganske lenge, Bingo-Stian han klar, men det til å se Melodi Grand Prix I kveld, det jo semifinale, som han prioriterer I kveld. Kveldens første tall I omgang nummer 1, det 26, 2, 6,

0: 34 3 4 11 1 1 I løv Stue 2 0 39 3 9 10 1 0 36 3 6 8 nummer 8 15 1 5 22 2 2 4 nummer 4 78 7 8 80 8 0 52 5 2 81 8 1 61 6 1 77 7 7 12 1 2 30 3 0 og vi får inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, god dag, en bingo på 61.
0: Bingo på 61, ja, og tallangnummeret?
1: Det 36-04-49.
0: Der du finn en rekker der, og navnet på vinneren?
1: Roy Nilsen fra Lånke.
0: Roy Nilsen fra Lånke, rett siden av elva.
1: Ja.
0: Ja da, det godt å høre deg. 500 kroner står det da, Roy.
1: Takk.
0: Og lykke til videre kveld da.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, skal vi se om det noen som vil være med og dele, eller hva det blir, vi får se flere telefoner i hvert fall. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei, sånn, han Hei. Bingo på 52.
0: Bingo på 52, du ja. Og tallangnummeret ditt?
2: 35756.
0: Der, vet du, var det en fin bingo der, og navnet Super. På vinneren?
2: Jonne Kristensen.
0: Og da ringes det fra?
2: Steinkjær.
0: Fra Steinkjær. Der, så 500 kroner der da, Janne.
2: Ja, takk skal du
0: ha. Og lykke til videre i kveld da.
2: Takk for det.
0: Ha det bra. Ja, da kom Janne og slo ut Roy der. Blir vel ikke rett siden av Stjørdalskjelva for oss som ekstremt lokal på Stjørdalen, Steinkjær, i hvert fall for enkelte av oss. Så beklager det, Roy, men det var altså på tallet 14, og det flere som vil være med her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: God dag, bingo på 80.
0: Bingo på 80, du ja. Og tallangnummeret ditt da?
3: Tallnummeret. 37 17 96.
0: Der vet du, den veldig fin, den, og navnet på nye vinneren.
3: Det Knut Breding.
0: Knut Breding.
3: Verdalen.
0: Fra Verdalen. 500 kroner står det der da.
3: Yes, takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
3: Ja, hei.
0: Hei. Ja, ikke bare lotto det går an å vinne på når man kjøper på Verdalen, tydeligvis. Knut Breding der altså på tallet 80. Og etter det så gikk det jo en del tall, vi skal gjenta dem her nå i, ikke fort og gærlig, men fort og rett, 52, 52, 81, 81, 61, 61, 77, 77, 12, 1, 2, og i det den første telefonen kom inn, så sa jeg 30, 3, 0. Og vi sikter oss da videre mot to-rekkeren, som gir 750 kroner. Og første tallet på vei dit, det 5. Nummer 5. Femtiseks. Fem, seks. Femtini. Fem, ni. Tjue, en. To, en. 60, 6, 0, 87, 8, 7, 67, 6, 7, 88, 8, 8, 1, nummer 1, 47, 4, 7, 85, 8, 5, 18, 1, 8, 3, nummer 3, 44, 4, 4, 72, 7, 2, 33, 3, 3, Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, jeg er Torekker på 85.
0: Torekker på 85, ja. Og da har du talongnummer.
4: 38, 44.

0: her til Anne Karin Kristiansen på Eide på Nordmøre. Det ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, så da kan vi oppsummere. Første omgang, Knut Bredding tok enrekkeren, Odd Leif Gåre tok torekkeren, og Anne Karin Kristiansen tok trerekkeren. Vi går bare elegant videre vi til omgang nummer to. Også her gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750, og trerekkeren gir 1500 kroner. Og de tre lykketallene, 1, 10 og 54, de med oss nå også, og de gir jo da, som sagt, 100 000 kroner på toppen, hvis du får trerekker på en av dem. Klarer vi det i omgang to? Det det bare en måte å finne ut på, og det å sette i gang. Første tall i omgang nummer to, det 38. 3, 8. Tjue, åtte. To, åtte. Førti, en. Fire, en. Førti, to. Fire, to. 72, 7, 2, 21, 2, 1, 8, nummer 8, Tretten, en, tre. Åttini, åtte, ni. Femten, en, fem. 7, nummer 7, 78, 7, 8, 49, 4, 9, 75, 7, 5, 80, 8, 0. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, hei. Jeg bingo på nummer 15.
0: Bingo på nummer 15, ja. Tallagnummeret ditt da.
1: 36 09 41.
0: Der vet du, den veldig fin. Den navnet på vinneren,
1: Janne Viken Refset.
0: Og du ringer fra
1: Heimdal.
0: Heimdal, der, 500 kroner står det da. Lykke til videre, Kvilla.
1: Takk.
0: Ha det bra. Hei. Janne Viken Refset der altså på tallet 15. Si noen høyere, det vil vise seg nå, flere telefoner på vei. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, jeg har bingo på 89.
0: Bingo på 89, du. Tallagnummeret ditt da?
2: 36 47 45.
0: Der ja, den veldig fin, den vet du, og navnet på nye vinneren.
2: Inger Breivold.
0: Inger Breivold, og du ringer fra?
2: Tiller.
0: Fra Tiller. 500 kroner står det da, Inger. Inger Brevold og Duringen. Og gratulerer, og lykke til videre I kveld også.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Takk.
0: Inger Brevold kom altså og stjal den på tallet 89. Bingo etter 9 trekk, da begynner det å bli... Begynner å bli tidlig, og vi skal da bevege oss mot torekken, men jeg gjentar tallene etter 89, gjør jeg, wow. Det var nemlig 15, 1, 5, 7, nummer 7, 78, 7, 8, 49, 4, 9, 75, 7, 5, Og 80-8-0. Og vi klar for torekken, 750 kroner. Med tallet 56. 5-6. Fjorten, en, fire, sekstiåtte, seks, åtte, sekstitre, seks, tre, 27, 2, 7, 34, 3, 4, 54, 5, 4, 11, 1, 1, Ylev. 73, 7, 3. 16, 1, 6. 71, 7, 1, 57, 5, 7, 58, 5, 8, 51, 5, 1, 25, 2, 5, 1, nummer 1. Fem, nummer fem. Syttifire, sju, fire. Tre, nummer tre. 18, 1, 8, 61, 6, 1, 62 6 2 9 nummer 9 23 2 3 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Hei.
0: Hei.
3: Her bingo på 18.
0: Bingo på 18, ja. Ta langnummeret ditt da.
3: Hei. 35083.
0: Bingo på 18, ja. Der vet du, din veldig fin. Din og navnet på vinneren.
3: Atle Puskar Johansen. Førstel.
0: Din og navnet på vinneren. Fra, hvor sa du?
3: Børselv.
0: Ja, Børselv, ja. Der, det står 750 kroner der.
3: Takk.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
3: Lykke til.
0: Ha det bra. Ja, Atle Puskar Johansen der, altså Torekkeren, på tallet 18. Var det flere telefoner på vei inn? Litt usikker. Vi tar sjansen vi på å begynne å gjenta tallene som gikk etter 18. Det var altså 61, 6, 1, 10, 1, 0, 62, 6, 2, 9, nummer 9, og 23, 2, 3. Vi oss klar for trerekkeren og 1500 kroner. Ingen lykketall igjen, men 1500 kroner på en tirsdag, det ikke å forrakte. Første tall på vei mot trerekkeren, det 46. 4, 6. Stemmeskift igjen nå, beklager. Fem, tre. Ni, null. 37 37 45 45 88 88 70 7 0 50 5 0 29 2 9 84 8 4 87 8 7 6 nummer 6 82 82 86 86 35 3, 5. Trettini, tre, ni, sekstisju, seks, sju. Da kom det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 86,
0: ja. Bingo på 86, ja, åtte lang nummer.
2: 35422.
0: Der det fullt hus, ja. Og navnet på vinneren?
2: Haldis Tamlag Holte, Ålen.
0: Haldis Tamlag Holte fra Ålen. Der det står 1500 kroner der.
2: Jeg håper ikke det blir slått ut nå.
0: Nei, jeg håper ikke heller, nei. Krysser fingrene.
2: Nei, nei. Tusen takk nå. Ha det bra.
0: Jo, lykke til videre. Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Skal vi se da om det, hvordan det går, Haldis? For jeg ser at det telefoner på vei inn. Kan det tenkes at det gikk bra? Det kan nesten se sånn ut mens vi venter på omgang nummer tre. Vi tar en liten musikalsk, litt musikalsk avbrekk her. Ja, ikke så kort da. Vi tar... Beklager, vi tar også da, sånn, da fikk jeg det som jeg ville, vi tar med oss litt, litt lenger musikk, og tenker jeg, sånn. Musikk fra Siegubba, om det å få trerekken på et lykketall, her alt du vil ha.

0: I morgen kan du vinne Midtbykortet i Trønderfrokosten her på Nya Radio. Der får du 500 kroner du kan bruke på hva du vil. Alt du trenger å gjøre er å delta i vår konkurranse. Vi snakkes i morgen klokka 7.
1: Men det først i morgen, for nå skal vi fortsette med Radio Bingoen og spille omgang nummer 3. Her gir enrekken 500 kroner, torekken 750, trerekken gir 1500 kroner, og liketallene 1, 10 og 54, de med oss og gir jo da 100 000 kroner på toppen hvis du får trerekker på en av dem. Og i omgang nummer 3, enrekker først altså, første tall, 56. 5, 6. Trettioåtta, tre, åtta, sjuttiosju, sju, sju, sextiofem, sex, fem. Trettifem, tre, fem, syttien, sju, en, tjuetre, to, tre, tjueseks, to, seks, tjuefem, to, fem, trettien, tre, en, atten, en, åtte, syttitre, sju, tre, femtifem, fem, fem, femtifire, fem, fire, åttifire, åtte, fire, syttini, sju, ni, sekstifire, seks, fire, fjorten, en, fire, fire, nummer fire, åttini, åtte, ni. Kjem det inn en telefon? Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo på 84.
1: Bingo på 84, ja. Og tallongnummeret ditt?
2: 35477.
1: Der ute var det en veldig fin enrekker på 84, ja. Og navnet på vinneren?
2: Anna-Karin Olsen Lo.
1: Karin Olsen Lo, og du ringer fra?
2: Hommelvik.
1: Fra Hommelvik. Der, 500 kroner står det der.
2: Takk.
1: Og lykke til videre I kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Erna Karin Olsen lo der altså på tallet 84, og er det noe flere på seg vann, noen høyere, men noe høyere tall enn 84, det vet jeg ikke om vi har så vidt hatt det, men tallene som gikk etter 84, skal vi ta sjansen på å gjenta dem da, det kan fortsatt være noen telefoner på vei inn, jo da, vi tar sjansen vi, Etter 84 så rakk altså 79, 79, 64, 64, 14, 1, 4, 4, nummer 4, og 89, 8, 9. Ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, så da beveger vi oss bare over til Torekken Vi, som gir 750 kroner. 57. 57. Fem, nummer fem. 22, 2, 2, 76, 7, 6, 28, 2, 8, 36, 3, 6, 21, 2, 1, 27, 2, 7, 7, nummer 7, 90, 9, 0, 34, 3, 4, 47, 4, 7, 24, 2, 4, 2, nummer 2, 66, 6, 6, 45, 4, 5, 58, 5, 8, 70 7 0 74 7 4 75 7 5 69 6 9 13 1 3 Da kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Jeg fikk bingo på tallet 70.
1: Bingo på 70, ja. Og tallongnummer?
2: 140283.
1: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
2: Ann Hege Kvam.
1: Og da ringes det fra...
2: Oppdal.
1: Oppdal. 750 kroner står det der.
2: Yes.
1: Og lykke til videre kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det bra. Ann Hege Kvam der altså på tallet 70. Ser ikke ut som noen flere telefoner på vei inn etter 70, så rakk jeg lese fire tall. De tallene det var 74, 74. Ja, og dermed så kom det inn den til telefonen, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 70.
1: Bingo på 70, du og jeg. Tallongnummer?
3: 35821.
1: Der vet du, den veldig fin, den og navnet på vinneren.
3: Jorunn Ramsfjell.
1: Og du sitter, går an?
3: Da vi på Røros.
1: Da vi på Røros. 375 kroner da, det ble en deling.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til videre i kvelda.
3: Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
3: Hei.
1: Ja, da ble det deling mellom mann Hege Kvam og Jorunn Ramsfjell. 375 kroner på hver 70 var altså da det magiske tallet. Jeg skal slippe å dele det. Det har blitt kaos. Etter 70 så rakk vi å gå fire tall, som sagt. Det var 74, 7, 4, 75, 7, 5, 69, 6, 9 og 13, 1, 3. Vi skal spille om tre rekken som gir 1500 kroner. Lykketallene 1 og 10, de med oss fortsatt. Gir du 100 000 kroner på toppen hvis du skulle være så heldig. Og første tall på veien dit, det 62. 6, 2. Femtini, fem, ni, ti, en, null, kanskje litt tidlig, men det kan gå. Seks, nummer seks. Ni, nummer ni, trettito, tre, to, sytten, en, sju, Tjue, to, null. Åttien, åtte, en. Trettitre, tre, tre. 11. 1, 1 i løv. Tre, nummer tre. Førtito, fire, to. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Og da har du bingo på nummer 33.
1: Bingo på 33, ja, og da har du talongnummer.
4: 40298.
1: Der vet du, der det fullt hus og navnet på vinneren.
4: Ut Karin Sæter. Du ringer fra Tolga.
1: Fra Tolga, ja. Der, da står det 1500 kroner der.
4: Takk skal du
1: ha. Lykke til videre i kveld da. Ha det godt. Ja, Ann-Karin Sæter der altså på tallet 30. Tre, det ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, så omgang tre ser da ut og endte med at Erna Karin Olsen Lo tok enrekkeren, Ann Hege Kvam og Jorunn Ramsfjell delte torekkeren, og Aud Karin Sæter tok trerekkeren. Og da tenker jeg vi bare hopper over til omgang fire, og så får du en liten pause til å fylle litt kaffekoppa, eller kakefat, eller hva vi nå inn for et rekke før superbingoen. I omgang nummer fire, så enrekkeren verd 500 kroner, torekkeren verd 750 kroner, og trerekkeren, den dobler vi, så den nå verd 3000 kroner. Og lykketallene 1, 10 og 54, de fortsatt med oss, og det jo 100 000 på toppen hvis du får tre rekker på en av dem. Men altså først, en rekker og 500 kroner. Og første tall på vei dit, det 8. Nummer 8. Sju, åtte. 30, 3, 0, 64, 6, 4, 37, 3, 7, 83, 8, 3, 4, nummer 4, 47, 4, 7, 46, 4, 6, 69, 6, 9, 13, 1, 3, 43, 4, 3, 9, nummer 9, 59, 5, 9, 71, 7, 1, 24 2 4 73 7 3 18 1 8 38 3 8 74 7 4 33 3 3 36 3 6 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Jo, takk for det. Det var bingo I en rekker på 24.
1: Bingo på 24, ja. Og da har du talongnummer.
5: 31 32 83.
1: Der vet du, det var en veldig fin en rekker. Det og navnet på vinneren.
5: Det Mona Stølen på Berkåk.
1: Mona Stølen på Berkåk, og... Der står det 500 kroner.
5: Ja, tusen hjertelig.
1: Og lykke til videre I kveld da.
5: Takk, takk.
1: Ha det bra.
5: Ha det bra.
1: Der Mona Stølen fra Berkåk altså på tallet 24. Så det fortsatt litt telefoner kanskje på vei inn. Men jeg skulle ta sjansen på å begynne å gjenta tallene som gikk etter 24 da. Det var altså... 73 7 3 18 1 8 38 3 8 74 7 4 33 3 3 og 36 3 6 Da det to-rekkeren som står for 750 kroner. Og vi hopper dit med tallet 39. 3, 9. Tolv. En, to. 55 5 5 85 8 5 52 5 2 67 6 7 23 2 3 56 5 6 27 2 7 34 3 4 14 1 4 89 8 16 1 6 86 8 6 2 nummer 2 17 1 7 84 8 4 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, bingo på tallet 2.
1: Bingo på tallet 2, og da har du et talongnummer til meg.
6: Det 38 58 26.
1: Der vet du, det en veldig fin to-rekker. Det ja, og navnet på vinneren.
6: Det Britt Marken.
1: Britt Marken, og du ringer fra?
6: Ålen.
1: Fra Ålen. 750 kroner står det der.
6: Tusen hjertelig.
1: Og lykke til videre.
6: Takk skal du ha.
1: Ha det bra. Ja, Britt Marken fra Ålen. Veldig fin på det da. Men Ålen, det 750 kroner der altså på tallet 2. Og etter det så rakk jeg å lese to tall. Det var 17, 1, 7 og 84, 8, 4. Og da vi klar for en trerekker som gir 3000 kroner. Og nå det litt spennende her, for vi har faktisk alle tre lykketallene er fortsatt med oss. 1, 10 og 54 altså, de er fortsatt med oss. Så nå jeg spent på hva vi skal få til. Vi skal få spille om trerekkeren. Første tall, det 20, 2, 0. Sytti, sju, null, førtito, fire, to, førtini, fire, ni, 25, 2, 5, 50, 5, 0, 61, 6, 1, 87, 8, 7, 80, 8, 0, 60, 6, 0, 82, 8, 2, 6, nummer 6, 40, 4, 0, 45, 4, 5, 48, 4, 8, 28 2 8 41 4 1 22 2 2 Og der ringer jeg telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
7: Hei, det Marianne Vifstad som ringer.
1: Hei.
7: Jeg har bingo på 45.
1: Bingo på 45, ja. Og da er det på talongnummer
7: 37-68-91.
1: Der ble du fullt hus, og det var du som hadde bingo nå?
7: Ja.
1: Ja.
7: Det stemmer det.
1: Der, og du ringer fra?
7: Hell.
1: Fra Hell, der. Ja. 3000 kroner står det der.
7: Supert, kjempefint. Takk skal du ha.
1: Lykke til i Superbingoen da.
7: Takk.
1: Ha det bra.
7: Ha det.
1: Der. Jeg skulle ikke si Hell i Hell, men vi får se hvordan det går noe flere. Ny telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
8: Jeg fikk en bingo på 45 her også.
1: Du gjorde det, ja. Talongnummeret ditt da.
8: 35. 544.
1: Der vet du, det fullt hus der og navnet på vinneren.
8: Tone Forseth.
1: Tone Forseth, og du ringer fra?
8: Tiller.
1: Fra Tiller. Der, 1500 kroner da, på grunn av delingen.
8: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Og lykke til i Superbingoen da.
8: Takk for det.
1: Ha det bra.
8: Ha det.
1: Der, da ser det ikke ut som det flere telefoner på vei inn. Mona Stølen tok altså enrekkeren, Britt Marken, torekkeren og Marianne Vifstad og Tone Forseth delt trerekkeren. Og vi skal straks gjøre oss klar for en aldri så liten superbingo her, men så er vi jo... Litt foran skjema, heldigvis får du tid til litt god musikk. Vegard Dahl og Benedikte Narum Jensen. Her med hjertet ditt, fram mot Superbingoen. Får du fylte opp kaffekoppen litt, det skal jeg gjøre.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Aril Berg.
1: Ja, da jeg fortsatt, og Eli Futus har kontroll i teknikken. Vi klar for Superbingo med minimum 25 000 kroner i potten, og vi tar med oss litt formaliteter.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, og i Superbingoen gir jo 1-rekkeren 1000 kroner, 2-rekkeren gir 1500 kroner, og 3-rekkeren gir 10 000 kroner, altså totalt 12,5 000 kroner vi skal få delt ut. Noe mulig jeg tok i, og litt mye Møllerstrand til dere her får jeg følelse av. Lykketallene 1, 10 og 54, de er fortsatt med oss og gir 100 000 hvis du får 3-rekker på en av dem. Og vi har også med oss 11, Ylev. Som gir 10 000 kroner på toppen hvis du får 3-rekker på. Det jo altså, alle jackpotter kommer på toppen av 10 000 kroner. Men nok om det, vi skal spille 1-rekker, vi skal spille om 1000 kroner, og første tallet på vei dit, det 16, 1, 6. Ni. Nummer ni. Seksti. Seks. Null. Åttitre. Åtte. Tre. 64, 6, 4, 35, 3, 5, 38, 3, 8, 65, 6, 5, 73, 7, 3, 58, 5, 8, 77, 77,

0: 24, 2, 4. Ti, en, null. Atten, en, åtte. Førti, fire, null. 55, 5, 5. 3, nummer 3. 56, 5, 6. 29, 2, 9. Det kommer inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Jo, takk. Det er bingo på 55.
0: Bingo på 55, ja. Og da har du talongnummer
1: 385808.
0: Der vet du. Og navnet på vinneren?
1: Siv Anita Kvernes.
0: Siv Anita Kvernes, og du ringer fra...
1: Åren.
0: Fra Åren. 1000 kroner står det der.
1: Så bra.
0: Ja, og lykke til på 2-3 rekker da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Der, og det enda en telefon på vei inn her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, hei, jeg bingo på nummer 40.
0: Bingo på nummer 40, du ja. Og da har du talongnummer
2: 24509.
0: Der vet du, der det en veldig fin bingo, og navnet på den nye vinneren.
2: Klara Karlsen.
0: Klara Karlsen, og du ringer fra?
2: Osen.
0: Fra
2: Osen. Og kjøpt bingo på blokk. Nei, på nett.
0: På nett, ja. Ja da, og der står det 1000 kroner.
2: Ja, kjempebra.
0: Ja, og lykke til på 2-3 rekken du har.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra. Klara Karlsen kom og stjal den, så da ble det 1000 kroner dit, og vi gjentar tallene som kom etter 40. Det var altså da 55, 5, 5, 3, nummer 3, 56, 5, 6, og 29. 2-9 var det tallet som gikk i det telefonen ringt her i stad. Vi går mot to rekkeren og 1500 kroner. 72. 7-2. 70. 7-0. 20, 2, 0. 7, nummer 7. Her kommer det inn en telefon, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, det var en bingo på 40 her også.
0: Bingo på 40, du og ja. Ja da, men da må vi få sjekke. Hva er den talongnummeret ditt? Hva er det?
3: 385715.
0: Der, ja da. Den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
3: Arne Grytbakk fra Åren.
0: Arne Grytbakk fra Åren. Der, 500 kroner da. Det ble en deling.
3: Ja, men det flott det.
0: Ja, trenger jeg å gjenta alle tallene, eller har du kontroll?
3: Kan du ta dem, så er jeg sikker.
0: Jeg tar dem, så vi sikre her, vet du.
3: Ja, flott.
0: Jep, ha det bra.
3: Ha det.
0: Der, ja da, men da skal vi gjenta tallene som gikk etter 40 vi. Vi må ha med oss alle sammen. Det var altså 55, 5, 5, 3, nummer 3. 56, 5, 6. 29, 2, 9. 72, 7, 2. 70, 7, 0. 20, 2, 0. Og 7, nummer 7. Og da fortsetter vi å spille om en to-rekker som gir 1500 kroner. Med tallet 61. 61. Åttifem, åtte, fem. Fire, nummer fire. Førtien, fire, en. 11, 1, 1, Ylev. 67, 6, 7. 87, 8, 7. 62, 6, 2. 45, 4, 5. 15, 1, 5. 8, nummer 8. 5, nummer 5. Hvis det noe tvil, det to-rekker vi spiller altså, bare sånn hvis det noe tvil om det. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 22, 2, 2. 59, 5, 9. 37, 3, 7. 68, 6, 8. 8. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, hei. Bingo på 22.
0: Bingo på 22, ja. Og talongnummeret ditt?
2: 360168.
0: Der, vet du. Ja, og navnet på vinneren?
2: Aslaug Lien fra Stjørdal.
0: Aslaug Lien fra Stjørdal. Der. 1500 kroner står det der.
2: Tusen takk.
0: Krysser fingrene for at den står seg, da. Og lykke til på tre rekker nå.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Hadde.
0: Skal vi se hvordan det her går da? Ja, der kommer ingen ny telefon allerede. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på 22.
0: Bingo på 22, du og ja. Og talongnummeret ditt?
4: 24252.
0: Der vet du, den veldig fin, den, og navnet på vinneren.
4: Kjell Kvitland, Vannikan.
0: Kjell Kvitland fra Vannikan, ja, der, da, 750 kroner da, det ble det I deling.
4: Ja, greit, ja.
0: Ja, takk, takk. Og lykke til på tre rekker da.
4: Takk, takk.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Skal vi se da, hvordan det enda flere som vil være med. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Bingo på 22.
0: Bingo på 22, du og ja. Ta langnummeret ditt.
5: 35631.
0: Der, og den fin, den vet du. Skal vi se der, og navnet på vinneren.
5: Erna Karin Olsen Lo.
0: Og da var vi I, du, fortsatt Hummelvika.
5: Ja.
0: Ikke flyttet I løpet av kvelden.
5: Nei,
0: 500 kroner da, tredeling på den.
5: Takk.
0: Og lykke til på trerekkeren.
5: Takk.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Der da ble det, vi grei med hverandre nå, todeling på enrekkeren, og tredeling nå på torekkeren. Jeg synes jeg aner hvordan det her går når du skal bevege oss inn mot trerekkeren, for det skal vi gjøre nå. Vi skal først gjenta tallene som gikk etter 22. For det var 59, 59, 37, 37, og 68, 68. Og da det altså trerekkeren, 10 000 kroner vi skal spille om. Lykketallene 1 og 54, de med oss, og de gir 100 000 kroner på toppen, det jo ikke dumt det nå da. Det gjør seg. Og, men første tall på vei mot trerekkeren altså, det da 33, 3, 3. Sekstiseks, seks, seks, trettito, tre, to, åtti, åtte, null, 31, 3, 1, 69, 6, 9, 76, 7, 6, Femtifire. Fem. Fire. Og nå vi I trerekkerland. Dette kan bli spennende. En. Nummer en. Lykketallene på rekke og rad der altså. Seks. Nummer seks. 52, 5, 2, 89, 8, 9, det kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, bingo på 54.
0: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
6: Nei.
0: Nei, tallongnummeret ditt da.
6: 40-87-10.
0: Der det fullt hus på 54. Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
0: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner.
6: Ja.
0: Gratulerer.
6: Ja, takk.
0: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke enda.
0: Ikke enda, nei. Nei, altså, er det jo noe da? Det er jo fem minutter der vi ikke skal holde pusten, ikke prøve på det. Det er veldig dumt, men I hvert fall krysser fingrene nå I fem minutter og ser hvordan det her går.
6: Ja.
0: Men inntil videre så ser det ganske lovende ut, altså.
6: Ja, det bra.
0: Ja, så jeg krysser fingrene, Elin Johanne, så skal vi ta litt musikk mens vi venter, så krysser fingrene for deg.
6: Ja, fint.
0: Jep, ha det bra.
6: Ja,
0: ha det. Jeg kan spørre, hvor ringer du fra? For all del, hvor ringer du fra? Det har et system som... I hvert fall antyder at vi kan være I Gauldalen en plass, så det ser sånn ut. Det som sagt, fire minutter nå, der vi må være mindre holde pusten. Det var altså, kanskje har det gått ut en stor premie her I kveld. Petter Seletseth til oss med selskap mens vi prøver å få ned pulsen. Det pulsklokka mi begynner å klage nå. Kjære Trondheim, med Petter Seletseth her altså. De fem minutterne har begynt å gå for øvrig.

heter Celeseth der, som synger om sitt kjære Trondheim, og ja, da har de 5 minutterne gått, Ellen Johanne. Gratulerer, 110 000 kroner. Jeg på vei til deg og fått bekreftet noe i løpet av låta at fra Hovind, men sitter på Klæbu i kveld. Høres ut som det blir flere tirsdagskvelder på Klæbu fremover. Det var ikke det dummeste. Og ja, vi har vel en aldri så liten premiepall vi skal prøve å... Nå må jeg holde tunga i rett munn, holdt jeg på å si, for det her er det... Skal vi se nå, hvem kom på tredjeplass? Jo, jeg tror vi da skal til Erna Karin Olsen Lo, som har 2 ganger 500, altså 1 000 kroner. Det er dagens tredjeplass. På andreplass så finner vi... Anne-Karin Kristiansen, vi finner Haldis Damlag Holte, som ikke ble slått ut i kveld. Aud-Karin Sæter, Marianne Vifstad og Tone Forsett, 1500 kroner på andreplass. Gratulerer. Og på førsteplass, Elin Johanne Stene, altså 110 000 kroner. Og... Ja, vi har noen formaliteter vi skal ta til vinnerne, men ærlig talt, de får bare vente litt akkurat nå, for Cliff Richard har noe på hjertet her, han også.

0: Så, til deg som har vunnet på Radiobingo I kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå I kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte I kveld. Vi høres igjen neste gang.
1: Det gjør vi, Arild Berg og Eli Futhust. Takk for seg nå I kveld. Trivelig at du var med og spilt, spesielt du, Elin Johanne Stene, som altså vant 110 000 kroner her nå I kveld. Og I morgen så jo Bård på plass klokka 7, klar med kaffen sin da. Det håper jeg du også og så det bingo igjen neste tirsdag, og I mellomtiden får du ha en fantastisk fin 17. mai. Så tar vi med oss litt musikk fra hans Rotmo, tenker jeg, en av mine personlige favoritter av han. Her Isogaisa. God natt!

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa jeg.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
10: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
11: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
12: Sola skin, veiene tør. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
13: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
14: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
16: Jep. Nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
17: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
18: Sendingen presenteres av
19: Flaggstang fra midthaug.no.

0: Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter det finner du på byscenen.no.

0: klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
2: Det for sent så I natt.
3: Færa til Alskerinja.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor
4: det
5: skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelkviss i Stortelti i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det er ikke lov å ta med karsken ny folkeparsken.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag altså, fra klokka 10. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.